Moi vaan! Nyt alkaa lastenohjelma Roketti minun Noora Holmin seurassa. Luvassa on koululaisten omia juttuja ainakin Botkyrkasta ja Nyköpingistä. Karatekerholaiset Liv, Adrian ja Ossian ottavat meidät taas mukaan treeneihinsä ja kummituspodissa pelätään pimeää. Saamme myös lukuvinkkejä kirjastosta ja kuulemme paljon hyvää musaa. Ja tapaamme tytön, joka osaa kirkua kuin oikea lokki. Tämän Roketin eka tarina kertoo päiväkirjaa pitävästä siilistä ja se kuullaan ihan kohta. Ekaksi kuitenkin yksi kappale. Sekin kertoo siilistä, nimittäin siilin matkalaulu.

0: Rakas päiväkirja. Minä kirjoitan tänään ensimmäistä kertaa elämässäni päiväkirjaa. Minun nimi on Silja. Olen siili. Nimeni on siis Silja Siili. Ja minä asun Marketta mummon rapun alla. Täällä on ihanaa ja turvallista olla. Muut eläimet ei mahdu raosta sisälle, joten täällä saan oleskella aivan omassa rauhassa. Useimmiten minä nukun päivät ja olen hereillään yöt. Illalla noin 7 aikaan herään, ja silloin on mukavaa. Ilma on kuin linnun maitoa, kukat tuoksuu ihanalle, ja aurinko ei enää polta niin kuumasti. Muuten keskellä päivää helposti poltan tassuni, koska kivikko kuumentuu niin pahasti auringossa. Illalla siis herään 7 maissa ja sitten tunnin päästä odottaa ruoka. Marketta mummo syöttää aina minua silloin, samaan aikaan joka ilta. Silloin saan kylmää tuoretta vettä ja kulhon täynnä kissan ruokaa. Marketta mummolla on nimittäin iso, harmaa ja kauhea kisu. Hyi! Se jahtaa minua joskus. Mutta tänne rapun alle se ei pääse. Se yritti kerran, mutta jumittui kiinni rakoon. Siellä se makasi ja huusi, kunnes Marketta mummo tuli apuun ja veti sen kolosta irti. Silloin kissa juoksi häpeissään kauheeta kyytiä sisälle piiloon. Onneksi kisu ei varmasti tiedä, että saan syödä sen herkkujaan. Minulle tulisi varmasti äkkilähdöt, jos se saisi sen tietää. Mutta se on minun ja Marketta mummon oma salaisuus. Iltaruuan jälkeen tykkään kirjoittaa runoja. Mutta hei, minä voisinpa vaikka kirjoittaa yhden runoistani tähän päiväkirjaan. Näin se menee. Tässä tulee söpö siili. Sille vain ei sovi viili. Kalan jätteet hyvin kyllä. Sepä pitää ilon yllä. Kipittää se kotikoloon. Nukahtaa niin hyvän oloon. Asustelee rapun alla, eikä viihdy korkealla. Jos vain luonto vaaran näyttää, piikkejään se osaa käyttää. Kaikki piikit ylös nostaa, vihollista niillä kostaa. Tykkäsitkö minun runosta? Hauska! Mitäs minä muuten oikeastaan teen? No, mä leikin mun ystävän kaa. Sen nimi on Salli. Salli Siiri. Se asuu naapurin liiterissä. Sillä on ihan kiva koti myös, mutta ei se ole oikein minun mielestä yhtä jees kuin mun koti. Sitä kyllä syöttää talon väki myös. Sen talon omistaa iso perhe. Siellä asuu 3 lasta, ja he ovat kilttejä meille siileille. Kerran pääsin jopa moikkaamaan perheen pientä tyttöä. Me kohdattiin ulkohuusin takana olevana polulla. Hän kyykistyi minun viereeni ja otti minut syliin. Hän silitti varovasti minun piikkejä ja lauloi minulle laulun. Sitten hän päästi minut menemään taas. Muistan, että juoksin kovaa kyytiä kotia, koska mä olin vähän ujo. Salli Siirin kanssa leikitään joskus piilosta ja joskus hippaa, mutta useimmiten hengaillaan vaan. Puhutaan asioista, lauletaan lauluja ja ollaan vaan kivoja ystäviä. Sallin lempiruoka on kala. Ja jos se saa talon perheeltä kalaa, se kipittää aina kovaa kyytiä ensin minun luo kertomaan, jotta minäkin saisin maistaa. silloin meillä on juhlat. Nyt on jo minun aika mennä ulos katsomaan, onko Marketta mummo tuonut minulle iltaruokaa. Mä kuulin nimittäin, kuinka se kauhea kisu lähti iltakävelyllä justiin. Joten passaan poo nyt, kun saan napostella illallista rauhassa. Mutta hei, oli hauska kirjoittaa ensimmäistä kertaa päiväkirjaa. Aion jatkaa huomenna taas. Siihen asti, moidoo!
1: Olipa kiva kuulla, mitä kaikkea Siilin päiviin ja iltoihin kuuluu. Tarinan oli kirjoittanut ja kertoi Natalie Minnevik. Kohta kuulkaas kuullaan tällaisia ääniä. Arvaatko, mikä se oli? Saattaa olla, että arvauksesi ei olekaan oikein. Vastauksen kuulet tämän kappaleen jälkeen. Fröbelin Palikat-yhtye laulaa meille harmaasta lokista, jolla on kurjamainen ongelma.

0: Okei, muistatko, kun ennen kappaletta kuunneltiin tämä ääni ja pyysin arvaamaan, mistä on kyse? Siis sehän kuulostaa tietysti ihan lokkilinnulta, ruotsiksi muos, mutta onkin 9-vuotias tukholmalainen tyttö nimeltä Frida. Hän on niin hyvä esittämään lokkia, että hän osallistui huhtikuussa Belgiassa pidettyyn Euroopan mestaruuskilpailuun, jossa piti olla mahdollisimman lokkimainen. Siis sekä kuulostaa lokilta että käyttäytyä kuin lokki. Eikö ole aika hauskaa, että tuollainen kilpailu on järjestetty ja sinne tuli sekä lapsia että aikuisia monesta eri maasta kilpailemaan? Sveriges Radio Finskan toimittaja Vilma Peltomäki jutteli Fridan ja hänen äitinsä Heidin kanssa sekä ennen tuota jännää lokkikisaa että sen jälkeen. Ihan aluksi kuullaan, miltä Fridasta tuntui ennen kilpailumatkaa Belgiaan.
1: Jännittävälle ja hauskalle.
2: Onko tämä ensimmäinen kerta, kun sä osallistut tällaiseen kilpailuun?
1: Kyllä.
2: Mitä sä ajattelisit, jos sä voittaisit tämän kilpailun? Minkälaisia tuntemuksia sulla sitten tulisi?
1: Se olisi aivan mieletöntä.
2: No, ootko sä harjoitellut lokin ääntä paljon kotona täällä?
1: Joo, joskus kun mä tuun koulusta ja joskus ihan vaan täällä sisällä kotona.
2: No, ootko sä myös ulkona ollut harjoittelemassa tätä lokkiääntä?
1: Joo.
2: No Frida, tykkäätkö sä paljon lokeista muuten?
1: No joo, joskus. Ja yhden kirjan mun pikkuveljeltä se varasti nakin.
2: Se varasti nakin sun pikkuveljeltä?
1: Niin.
2: Okei, no mitäs sun perhe ja kaverit ovat sanonut tästä lokkikilpailusta ja siitä, että sä harrastat tätä lokkiääntämistä?
1: Mun kaverit on sellainen wow siitä kilpailusta. Sitten mun perhe on tykkää myös tästä.
2: No onko sun lempieläin myös lokki?
1: No ei ihan.
2: Mikä sun lempieläin on?
1: Kissa.
2: No uskotko sä myös, että lokit niinku ymmärtää sua, kun sä ääntelet lokkien tapaan?
1: Joskus.
2: Ja mistä tämä saa alkunsa, että sä aloit ääntelemään tai harjoittelemaan tätä lokkien kirkumista?
1: No se alkoi siitä, että lokit juttelivat meidän, niin kuin yksi talo meidän edessä, niin siinä lokkeja pesi. Sitten mä rupesin juttelemaan niille ja sit mun äiti sai ylös jostain tai sit tuli ylös jostain sellainen lokkikissa ja sit siitä se kaikki alkoi.
2: No miten ne lokit sitten reagoi, kun sä ääntelet? Tuleeko ne sun luo vai mitä siinä tapahtuu?
1: Ne niinku rupee huutaa just tänne päin ja kattoo mua.
2: Ja ne kattoo sua, vastaako ne sulle yleensä?
1: No joskus ei, kun mä joskus ihan huutelen, kun lokki ei oo taivaalla.
2: No, mitä sä haluaisit sanoa vaikka muille lapsille, jotka miettii, että uskaltaako tähän vaikka osallistua tähän kilpailuun, tai miten mä aloitan ääntelemään kuin lokki, niin onko sulla jotain, mitä sä haluaisit sanoa muille lapsille?
1: Että kyllä siihen uskaltaa lähteä mukaan.
2: Kivan kuulosta. Siirrytään nyt seuraavaksi Heidin pariin. Heidi, sä oot Fridan äiti. Niin miltä susta tuntuu lähteä yhdessä Fridan kanssa Belgiaan lokkien kirkumisen Euroopan mestaruuskilpailuun?
3: No onhan tää nyt tosi hauska juttu. Mun mielestä on aivan ihana tehdä tämmösiä vähän hassuja juttuja. Ja että joku on panostanut ja järjestänyt oikein kunnon kisan tämän ympärille, niin kyllä se ihan äidistäkin on mukavaa nähdä 47 erilaista lokkia ympäri maailmaa, että miltä ne kuulostaa.
2: No tuliko tämä harrastus teille niinku yllätyksenä vai oliko tämä vähän semmoinen, että no tämä on ihan perusjuttu?
1: Se tuli ihan yllätyksenä.
3: Juu, samaa mieltä. Me ei niinku huomattu sitä, että Frida tosiaan jutteli näiden meidän viereisen talon katolla pesivien lokkien kanssa. Ja sitten jossain vaiheessa oltiin silleen, että hei, tämä ei ole lokkeja, tämä on meidän tytär ja se kuulostaa ihan samalle.

0: Se oli Ella ja Aleksi kappaleilla Lenni Lokinpoikanen. Nyt kuullaan lisää lokkijuttuja, kun toimittaja Vilma haastattelee tukholmalaista Fridaa, joka osaa äänellä kuin lokki ja hänellä on myös hieno lokkipuku. Entä mitä mieltä Fridan harrastuksesta mahtavat olla hänen naapurinsa?
1: No, onko teillä kotoa nykyään enemmän lokin ääntä kuin ennen?
2: No on, on. Ja silloin vuosi sitten kesällä, kun tämä alkoi, niin kyllä meillä asui myös yksi lokki aina vähän väliä.
1: No, onko naapureilta tullut jotakin kommenttia joskus? Onko naapurit sanonut sulle, että siellä kuuluu lokki?
3: No ei, ei, ei.
2: Ei, en muista kyllä. Muistan, että naapurien ja tässä niin kuin koirat on reagoineet, että kun sä harjoittelet, niin usein koirat rupeaa katselemaan ympärilleen.
1: Onko sä nyt harjoitellut joka päivä ennen kilpailuja, Frida?
3: En ihan joka päivä. Sitä ei saa niinku kirkua koulussa, kun mun pitää huutaa todella.
1: Onko sä sitten vapaa-ajalla enemmän harjoitellut?
3: Joo.
1: Heidi, ootko sä itse koittanut matkia lokkia?
2: No pakko tunnustaa, että olen, mutta mä en ole kovin hyvä.
1: Miltä sun mielestä äiti kuulostaa, kun se on matkinut vai onko sä kuullut?
3: Mä oon kuullut ja se kuulostaa jotenkin tältä.
1: Okei. Mahtavan kuulosta. Ja no, millainen, niin kuin, mitä tällainen kilpailu sun mielestä voi niin kuin opettaa lapselle ja vanhemmalle?
2: No, että leikki on liekki. Se on mun mielestä kaiket leikki on kaiken ikäisille ja se on elämässä se, joka pitää asiat hauskana. Mutta sitten myös ihan mun mielestä tosi hienoa, että tuodaan yhteen niin kun aikuisia ja lapsia joka puolelta maailmaa, että myös niin kun semmoista yhdessä tekemistä ja suvaitsevaisuutta. Ja sitten myös sitä, että ne lokitkin on meidän ystäviä.
1: Frida, sullahan on myös tällainen lokkipuku, millä sä ajattelit sitten esiintyä siellä kilpailussa, niin haluaisitko sä kertoa vähän enemmän siitä puvusta?
3: Se oli siis mun Fammo, niin kuin isoäiti, teki mun puun. Siis se alkoi siitä, että äiti lähetti viestiä tästä. Sitten ne juttelivat ja sitten hän rupesi tekemään tätä pukua.
2: Niin, tosiaan hänen isoäiti tykkää tehdä paljon käsillään, niin sitten otettiin hänet mukaan, niin tästä tuli tämmöinen koko perheen ja koko suvun juttu, että ollaan nyt yhdessä valmisteltu. Ja siitähän tuli tosi hieno.
1: Ja Frida, haluaisitko sä esittää meille sun lokkiäänen nyt tähän lopuksi vielä?
3: Selvä.
1: No nyt mä kyllä kysyn, että onko täällä Frida vai onko täällä lokki?
3: Täällä on Frida.
0: On tuo kyllä upeaa eläytymistä Fridalta. Haastattelu oli siis tehty ennen lokkikilpailua ja seuraavan kappaleen jälkeen sitten kuullaan, miten kilpailussa kävi ja millaista siellä oikein oli. Kappale on nimeltään Toiset meistä ja lokit ovat mukana myös siinä.

0: No niin, nyt ollaan kuultu, miten tukholmalainen Frida valmistautui kirkumaan kuin lokki Belgiassa, jossa järjestettiin lokkiääntelyn kansainväliset kisat. Seuraavaksi kuullaan, miten kilpailussa kävi, tuliko Fridalle voitto ja paljonko tuomarit antoivat hänelle pisteitä ääntelystä ja elehtimisestä, siis siitä, että pystyy liikkumaan kuin lokki. Meidän toimittaja Vilma jutteli Fridan ja Heidi äidin kanssa heti kisoja seuraavana päivänä.
1: No kerro Frida, miten kilpailut meni sulla? Tuliko voittoa?
2: Ei, mutta mä tulin neljänneksi.
1: Okei, sehän on tosi mahtavaa. Miltä susta tuntuu nyt ja mitkä fiilikset sulla on?
2: Se oli tosi hauskaa.
1: No oliko siellä kilpailussa paljon ihmisiä tai lokkeja mukana?
2: Siellä oli tosi monta ihmisiä ja tosi paljon lokkeja. Siellä ei edes mahtunut kävelemään.
1: Oho, no siellä oli sitten paljon ihmisiä paikalla. No mutta miltä kilpailut sitten tuntui? Oliko se hauskaa vai vähän jännittävää?
2: Hauskaa ja jännittävää.
1: Okei. No aiotko sä Frida osallistua tähän lokkikilpailuun myös ensi vuonna?
2: Joo.
1: No.
2: Mä toivon niin.
1: Kiva juttu. Jutellaan seuraavaksi Fridan äidin Heidin kanssa. Heidi, mitkä on sun tuntemukset nyt kilpailun jälkeen? Miltä susta tuntuu?
3: No mahtavalle. Olen tosi ylpeä Fridasta. Se meni ihan hirmu hienosti. Hän sai yhtä paljon pisteitä ymmärtääkseni kuin aikuislokkien ja lokkiparvien voittajat. Että oli kova taso näissä nuorisolokeissa.
1: Okei. Okay.
3: Joo, siellä oli siis 5 tuomaria ja hän taululle kirjoitti sitten yhteispistemäärän näistä kahdesta ja näytti. Frida sai 89 pistettä 100, eli ihan tosi hyvin, erittäin korkeat pisteet.
1: No vau, sehän meni sitten tosi hyvin teillä siellä.
3: Joo, oli siis hirmu hauskaa. Niin kuin parasta oli se, että siellä oli tosiaan niin paljon niitä lokkeja, kaikki oli pukeutunut ja sitten päästiin näkemään ja juttelemaan heidän kanssaan. Mulla on itselläkin ääni käheänä, kun ollaan niin paljon matkittu lokkeja.
1: Hei, kiitos paljon Frida ja äiti Heidi, että olitte mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa. Ja mukavaa äiti-tytär-reissua sinne teille.
3: Kiitos ja sinne paljon lokkiterveisiä kaikille.
1: Moi moi.
2: Moi.
3: Heido.
0: Mahtava suoritus Fridalta, joka tuli lasten ja nuorten sarjassa neljänneksi. Hän sai siis 89 pistettä, tosi lähellä 100 pistettä, joka oli maksimi. Jos haluat myös nähdä Fridan lokkipuvun ja miltä se oikein näyttää ja kuulostaa, kun hän esittää lokkia, niin sellainen video löytyy Sveriges Radio Finskan Instagram- ja Facebook-sivuilta. Eli voit kysyä, jos joku voisi sinulle videon sieltä somesta näyttää. Kuva Fridasta hienossa isoäidin tekemässä lokkiasussa on Roketin kotisivulla. Ja hei, muistatko, kun toimittaja Vilma kysyi aluksi Fridalta, onko lokki hänen lempieläimensä, mutta se olikin kissa. Entä mikä sinun lempieläimesi on? Kirjoita siitä meille tai piirrä kuva tai juttele ääniviesti ja lähetä vastaus osoitteeseen roketti@sverigesradio.se. Voit voittaa palkinnon. Voit myös piirtää tai kirjoittaa, jos on joku eläin, jota sinä osaat matkia.

Lilla Alfadjin mellokappale De Lulu kuultiin siinä ja nyt täällä lastenohjelman Roketissa on vuorossa ruotsinsuomalaisten koululaisten omia tarinoita ja juttuja. Niitä tuli SR Finskan järjestämän haasteen vastauksina yli 230 ja niitä luetaan ja julkaistaan Roketissa. Nyt kuullaan ekana Bootsyrkan ruotsinsuomalaisen koulun oppilaiden juttuja. 11-vuotias Teija on piirtänyt sarjakuvan, joka kertoo juuri ruotsin suomalaisuudesta hänen omassa elämässään sekä siitä, millaista on puhua sekä suomea että ruotsia. Tässä sarjakuvan ekassa ruudussa on tämmöinen pötkötteleva vauva ja siinä lukee, että synnyin suomalaisena, mutta synnyin Ruotsissa. Tokassa ruudussa Teija on tämmöinen taapero, hän sanoo moi ja tut. Ja tässä lukee, että ja minä puhuin ekana vaan suomea. Seuraavassa ruudussa Teija on kaupassa ja sanoo, että saisinko pussin? Ja myyjä sanoo, että va. Ja siinä lukee, että onneksi kuitenkin opin ruotsia. Muuten se olisi vähän Sitten Teija istuu koulussa pulpetin ääressä. Ja tässä lukee, että opin ruotsia ja suomea koulussa. 1+2 on liikkametriä, sanoo Teija. Minun kouluni on paras maailmassa, kun se on ruotsin suomalainen. Puhun äidin kanssa suomea joka päivä. Tässä kuvassa äiti ja Teija seisovat vierekkäin talvivaatteissa ja sanovat, että onpa kylmä, minua paleltoo. Seuraavassa kuvassa on laiva ja siinä lukee, että mennään joka kesä Suomeen. Ja sitä seuraavassa on iso porukka ihmisiä ja siinä lukee, että minulla on 4 serkkua Suomessa ja 1 sisko. Mummu ja pappa asuu Suomessa ja minun mökki on Suomessa. Ja siinä on myös mökin kuva. Kiitos Teija. Oli tosi kiva tutustua sinuun tälleen sarjakuvan välityksellä. Myös Teijan koulukaveri, joka ei paljasta meille nimeään, on piirtänyt

Min finska är inte så bra och ibland brukar jag prata finska i affären, men det låter inte som finska. Det låter som ett helt annat språk. Men jag fortsätter fortfarande försöka och det borde du också. No, se oli kyllä fiksu neuvo, että kannattaa vain jatkaa puhumista, vaikka kaikki ei aina menisi ihan oikein. Että juuri sekin voi olla se oma ruotsinsuomalainen twisti. Oliverin ruotsinsuomalaisuus liittyy Ahvenan maahan, siis Åland-nimiseen isoon saareen, joka on tuolla Itämeressä vähän kuin Ruotsin ja Suomen välissä. Se on osa suomea ja siellä on pääkielenä ruotsin kieli. Tässä Oliverin piirustuksessa on tällaisia karttakuvia, joista osa on niin kuin Ahvenanmaa tosi ylhäältä nähtynä ja toisissa kuvissa päästään lähemmäksi ja lähemmäksi juuri sitä paikkaa, jossa Oliver on isänsä kanssa. Muistathan, että kaikki kuvat ja sarjikset löytyvät osoitteesta sverigesradio.se/roketti. Käy katsomassa. Viidesluokkalainen Kaspian on kirjoittanut pienen tekstin otsikolla Minun ruotsinsuomalainen twisti. Minä olen syntynyt Suomessa ja minä muutin Ruotsiin, kun olin 3. Tuon takia olen ruotsinsuomalainen. Minä käyn ruotsinsuomalaista koulua ja käyn Suomessa joka kesä. Minä käyn Helsingissä joka kesä ja minä tykkään Suomen jäätelöstä. Kuudesluokkalainen Jimi puolestaan kertoo näin. Min sverigefinska twist. Jag är sverigefinsk, men jag känner mig mer svensk. För jag har alltid bott här i Sverige, men jag brukar åka till Finland varje år för att träffa min släkt. Min släkt bor i Åbo. Det jag gillar mest med Finland är maten. Det jag gillar mest med Sverige är allt godis. Och hemma brukar jag prata både finska och svenska. Mest svenska, för det är jag bäst på. Det jag inte gillar med Sverige är att våra skoldagar är långa, och i Finland är de korta. Det jag inte gillar med Finland är att det är ganska dyrt där. Så därför gillar jag mer Sverige. Kuudesluokkalainen Micke matkustaa myös joka vuosi Suomeen. Hän kirjoittaa näin. Min sverigefinska twist. Hur du vet att jag är sverigefinsk? Jag åker till Finland varje år. Jag har kusiner i Finland. Jag kan finska språket. Jag ser finska ord hela tiden som kurkkua, ketsuppi och många flera. Min mamma är finsk. Hur jag lärde mig finska? Min mamma lärde mig finska när jag var jätteliten och kunde finska före svenska. Att använda finska språket är ganska kul för vissa förstår inte vad man säger. Plus när svenska kompisar vill veta olika meningar eller ord. Det är ganska roligt och när de ska försöka säga det ordet. No, se voi kyllä kuulostaa joskus aika hauskalta, etenkin jos pyytää sanomaan jonkun oikein hankalan sanan tai lauseen. Vaikkapa, että sano maailman ympäri matka. Ja tässä tulee kuudesluokkalaisen Einon tarina. Minun ruotsinsuomalainen twistini. Minä käyn ruotsinsuomalaisessa koulussa, mikä sijaitsee Botkyrkassa, ja siellä käy tosi vähän ihmisiä, koska tämä on pieni koulu. Minä puhun pelkästään suomea kotona, vaikka voisin puhua ruotsia isäni kanssa, kun hän on hyvä Ruotsissa. Mutta en tykkää puhua ruotsia. Minä olen syntynyt Suomessa, mutta asun Ruotsissa. Minun mielestäni olen enemmän suomalainen kuin ruotsalainen. Minä käyn aika useasti Suomessa, koska tykkään nähdä serkkuja siellä. Minä en kuuntele paljon suomalaista musiikkia, mutta radiossa kuuluu aina Halo Helsinkiä ja niiden musiikki on ihan ok. Minä tykkään Daniel Ståhlista sen takia, koska hän otti minun kanssa selfiin. Minun lemppari suomalainen jalkapallopelaaja on Jari Litmanen sen takia, kun hän on suomalainen legenda. Minä rakastan Suomea, koska niillä on hyviä herkkuja. Mahtavaa, kiitos kaikille. Siinähän tuli vaikka mitä kiinnostavia asioita Suomesta ja Ruotsin suomalaisuudesta. Nyt kuunnellaan yksi kappale, joka kertoo tuosta Einon mainitsevasta suomalaisesta jalkapallon legendasta, siis Jari Litmasesta. Tässä tulee Hitti Litti Litmanen. Mm.

0: Taas.
1: Nyt kuullaan lisää Nyköpingin ja Vagnhäraden koululaisten jutuista. Kolmasluokkalainen Ellen Vagnhäradista suosittelee muikkuja. Näin hän kirjoittaa. Minun suomalainen suosikkini on muikku. Muikku on tunnettu Suomesta. Sitä saa Puruvesijärvestä. Minä aloin tykkää muikusta, kun maistoin sitä ensimmäisen kerta, kun Didi, vaari Suomessa, osti muikkua. Ensin en uskaltanut syödä, mutta sitten aloin napsimaan ja tykkäsin, että se oli hyvää. Ruotsiksi muikku on siiklöjä. Se on pieni kala, mikä on paistettu ja rapee. Minä tykkään, että muikun pyrstö maistuu sipsille. Muikusta voi tehdä kans muikkukukkoa. Muikkukukko on muikku leivän sisällä. Minä en ole maistanut muikkukukkoa, mutta tulen maistaa sitä seuraava kerta, kun menen Suomeen. Muikkua voi syödä, kun on nälkä tai tekee mieli. Suosittelen sitä, koska se on niin hyvää. Ellen myös piirsi kuvan muikuista perunamuusin kanssa ja hyvältähän se näyttää. Tokaluokkalainen Aava on myös piirtänyt kuvan. Siinä on hänen lempikeksejään Suomesta. Minä suosittelen näitä keksejä. Ne on suklaakeksejä muumipurkissa. Mummo tuo minulle niitä Ahvenanmaalta. Minä pidän niistä, koska ne ovat jami. Minä säästän ne purkit, koska ne ovat kivat. Neljäsluokkalainen Freija Nyköpingistä suosittelee myös suomalaisia herkkuja. Jaha valt possumunkki. Jaha äätit possumunkki många gånger när jag varit i Finland. När jag åker till Finland så brukar jag åka till Helsingfors. När vi äter possumunkki så gör vi en liten tävling att man inte får slicka sig runt munnen förrän man är klar. Och om man klarar det, då får man en euro. Ibland kan possumunkki vara formad som en gris. Och det kan finnas sylt eller äppelmus inuti. Me syömme possumunkkia kauppatorilla. Tässä on myös kuva sekä munkista että kauppatorin patsaasta. Neljäsluokkalainen Eleanor on kirjoittanut meille Karjalan piirakoista munavoin kanssa. Minun suosikkini on Karjalan piirakka munavoilla. Se maistuu enimmäkseen munalle ja riisille. Minä syön sitä Suomessa mummolassa. Minä muistan, kun minä ja perheeni ollaan tultu laivalla Suomeen ja sitten ollaan ajettu pitkä matka mummolaan. Ja sitten tulee ilta ja ollaan päästy perille mummolaan ja sitten mummi lämmittää Karjalan piirakan ja sitten hän laittaa siihen munavoita ja lopuksi hän ripottelee siihen vähäsen suolaa. Minä olen aina syönyt Karjalan piirakkaa munavoilla pienestä asti ja se on aina ollut yhtä hyvää. Ne parhaimmat Karjalan piirakat on mummi ostanut yhdeltä mummolta ja munavoin mummi tekee. Karjalan piirakka munavoilla on tosi hyvää ja mä suosittelen sitä kaikille. Tiedättekö sen sanonnan, että vesi herahtaa kielelle, kun miettii tai vaikka haistaa jotain hyvää syötävää? Minä luulen, että monelle kuuntelijalle voi nyt käydä niin, kun kuuntelee näitä makoisia suosituksia. Tokaluokkalainen Eeva Nyköpingistä on piirtänyt tosi hauskan sarjakuvan, jossa Karjalan piirakka onkin elävä hahmo. Tämän sarjakuvan nimi on Piirakkaproblemet ja tässä seikkailee sekä Karjalan piirakka että suomenruotsalainen yhtye Kai. Ja ekassa ruudussa Jakob, joka on pukeutunut brokkoliksi, siis parsakaaliksi, kohtaa tämän elävän Karjalan piirakan, joka yrittää syödä hänet. Ja silloin Aksel ja Kevin muuttuvat supersankareiksi ja ne tekevät kutitushyökkäyksen kohti piirakkaa. Piirakka ymmärtää, että eihän se ollut mikään oikea brokkoli. Ja hän pyytää anteeksi ja lopulta kaikki tulee iloisiksi ja laulavat Bara Bara Basty yhdessä. Tässä on niin mainiot kuvat. Kannattaa käydä lukemassa sarjis Roketin sivulta. Kolmasluokkalainen Thea Nyköpingistä kirjoittaa omasta suomalaisesta jutustaan näin. Minun suomalainen juttu on veistellä, koska voi tehdä puuukkoja. Minä yleensä veistelen illalla koulun jälkeen, jos ehdin. Minä tykkään veistellä isän kanssa autotallissa. Onpas Teijalla ja hänen isällään kiva yhteinen harrastus. Kiitos kun kerroit siitä meillekin. Minulle tulee puuukkojen veistelystä myös yksi toinen tyyppi mieleen, vaikka hän ei veistele niitä yhdessä isänsä kanssa, vaan tekee sitä sillä välin, että isä rauhoittuisi, kun on taas raivostunut jostain hänelle sattuneesta metkusta. Arvasitko jo, ketä tarkoitan? No, tietysti Vaahteramäen Eemeliä.

0: Rokkikokki lauloi meille Vaahteranmäen Eemelistä, siis tuosta Astrid Lindgrenin kirjojen vekkulista pikkupojasta, jolle aina sattuu ja tapahtuu. Oletko lukenut kirjoja Eemelistä? Tuossa laulussa väitettiin, että Eemeli ei muka ollut kiltti, mutta jos olet lukenut kirjoja, niin tiedät, että hän oli hurjan ystävällinen, mutta myös hyvin puuhakas lapsi, jolle nyt vaan sattui kaikenlaista sellaista, mistä aikuiset menettivät hermonsa. Astrid kirjoitti Eemelistä 60 vuotta sitten, mutta nyt saadaankin suosituksia vähän uudemmista kirjoista. Minä nimittäin kävin Suomen Tukholman instituutissa, jossa on kirjasto, mistä löytyy tosi paljon suomenkielisiä kirjoja kaiken ikäisille. Tapasin siellä lasten ja nuorten kirjastonhoitaja Aaro Kalliokosken ja pyysin, että hän antaisi meille suosituksia erilaisista kirjoista. Tässä roketissa kuullaan Aarolta 3 suositusta ja tässä tulee eka. Se liittyy autoihin ja runoihin.
1: Tämä on Nelli Heinimon Autojen almanakka ja tämä on itse asiassa runokirja, mutta sillä tavalla kuvakirja. Tässä on kuvat myös keskeisessä roolissa. Tämä ei ole ihan tuore, mutta ei ihan vaan 23 ilmestynyt. Ja tätä mä suosittelen sen takia, koska tiedetään, että tästä ikäryhmässä on aika paljon ihmisiä, jotka tykkää erilaisista kulkuneuvoista ja ne voi olla monelle semmoinen oma erityinen kiinnostuksen kohde. Niin Autojen almanakassa tosiaan on runoja eri kulkuneuvoista ja myös musta aika kivat vaikka tämmöiset pehmeäsävyiset kuvat, joissa on myös paljon kuitenkin yksityiskohtia. Ja näistä runojen kautta mennään vuoden kierto läpi, eli tulee myös kuukaudet tutuksi. Ja sitten ehkä aika paljon runoissa on pintatasolla päästään vähän tutustua kulkuneuvoihin ja niiden elämään, mutta sitten tässä on ehkä niinku temaattisella tasolla kuitenkin aika paljon tunteista ja kaveritaidoista kyse. Et täällä on esimerkiksi tämmöinen runo ujosta moposta, joka ei uskalla lähteä tallista ja jätskiauton lomasta. Ja musta aika hauskasti tämä Heinimo on tavoittanut näiden kulkuneuvojen syvimmät olemukset. Mä tykkään tästä kauheasti.
2: No tosi symppiksen näköisiä noi kuvat tuossa. Niillä on tämmöiset silmät noilla ja joo, ilme, että noilla kulkuneuvoilla tuossa on joku tommoinen nosturi ja auto ja traktori ja mitäs kaikkea siellä on, mutta on tosi hauskan näköisiä.
1: On. Ja sitten se on tosi kiva, miten tässä tulee myös nämä vuodenajat. Ja vaikka niin kuin ihan, että mitkäkin kuukaudet suomeksi on. Joo. Niin tulee siinä samalla vähän vaivihkaa. Ja tämän mä ihan senkin takia halusin tähän nostaa, että mä kannustan kaikki lukemaan runoja myös. Että ne voi helposti unohtuukin, mutta että ne tarjoaa semmoisen erilaisen kulman vielä kieleen ja se voi rikastuttaa sitä

0: Roska-autolaulun esitti Upponalle orkesteri. Upponalle on muuten myös semmoinen ihana lastenkirjahahmo. Minä luin ja kuuntelin lapsena Upponalle kirjoja. Jatketaan juttua kirjoista kohta, mutta nyt kuunnellaan Yhden hengen huone, siis kummitussisarusten Iitun ja Matin ohjelma, joka on sekä pelottava että hauska. Tällä kertaa kummitukset puhuvat yhdestä tosi tavallisesta pelkäämisen aiheesta, nimittäin pimeästä.
1: Tämä on Yhden hengen huone. Kummitusten oma podcast. Täällä kerrotaan karmivia kummitusjuttuja. Kuuntele omalla vastuulla, aikuiset vain lasten seurassa.

0: Tervetuloa Yhden hengen huone -podcastiin. Tänään puhumme pimeydestä ja sen voimasta.
1: Onko pimeydellä jotain voimia? Siis, hei, pimeyden voimia sulle. Tai pimeys jaksuhaleja, hei.
0: Usein ajatellaan, että pimeän pelkääminen on sallittua vain lapsille. Mutta tiedän monta aikuistakin, jotka pelkäävät pimeää.
2: Mä en enää ollenkaan uskalla nukkua pimeässä. Kerran mä olin kummittelemassa yhden Janin huoneessa ja levähdin ihan vaan hetkeksi. Ja sitten sen äiti, se tuli siivoamaan sinne, se luuli mua likaiseksi lakanaksi. Ja arvaa mitä, se heitti mut pesukoneeseen. Se oli ihan kauheaa.
0: No varmasti, mutta toisaalta ihan hyvä, että sutkin pestään välillä. Mutta mulla alkaa itsellä pimeässä niin mielikuvitus laukata. Päässä alkaa soimaan aavemainen laulu, semmoinen aavekuora.
2: Etkö sä itse asiassa just kuulu siihen aavekuoroon? Ja minkä takia te aina harjoittelette pimeällä?
0: No ootko muka joskus kuullut aavekuorosta, joka treenaa keskellä kirkasta päivää? Et ole.
2: Ei, mulla on muuten kummituspiireissä sellainen maine, että mä saan aika hyvin räppää. Et ihan vaan tiedoksi, jos tarvitte siellä kuorossa joskus jonkun tyypin, joka osaa vähän heittää settiin. Niin mä.
0: Just, aivan varmasti kuule.
1: Oho.
0: Martta oli iso ihminen, ei mikään lapsi enää, mutta ei tuntenut itseään aikuiseksi. Hän asui yksin ihan tavallisessa kerrostaloasunnossa, kävi ihan tavallisessa työpaikassa ja muutenkin hänen elämänsä oli hyvin tavallista. Oikeastaan ainoa asia, joka Martassa oli monien mielestä erikoista, oli se, että vaikka Martta ei ollut enää lapsi, hän nukkui joka yö valot päällä.
2: Ai joka yö?
0: Joka yö. Ihmiset ihmettelivät, että mistä moinen. Eikö se haitanut nukkumista, kun oli valoisaa, ja eikö tullut kalliiksi pitää valoja päällä kaiket yöt. Martalla oli kuitenkin hyvä syy. Hän pelkäsi pimeää. Oli pelännyt ihan lapsesta saakka. Yhtenä iltana, keskellä pimeintä talvea, kun kuutakaan ei näkynyt taivaalla, ilmoitettiin radiossa sähkökatkoksesta. Sähköt olisivat koko yön poissa, sillä kaupunki aloittaisi sähkön säästökokeilun. Edes katuvalot eivät olisi päällä. Marttaa jännitti. Tämä olisi ensimmäinen yö, kun hän joutuisi nukkumaan pimeässä. Martta makasi aloillaan ja tarkkaili pimeää. Oli ihan hiljaista, kunnes alkoi kuulua kaikenlaista. Rapinaa seinien välistä, koputusta ikkunoissa, askeleita pimeässä. Martta ei uskaltanut liikkua. Hän tunsi aivan selvästi, että joku hengitti lähellä. Hän ei nähnyt mitään, mutta tunsi jonkun karvaisen ja kylmän hipaisevan hänen poskeaan. Sitten varpaissa tuntui outoa kutitusta. Martta halusi potkia ilmaa ja huutaa kauhusta, mutta pelko oli lamauttanut hänet täysin. Martta pelkäsi ja kiehui kauhusta peiton alla, kunnes yhtäkkiä valot menivät päälle. Nyt Martta näki selvästi.
2: Mitä siellä oli?
0: Hänen makuuhuoneessaan oli outoja tyyppejä, jotka valo oli yllättänyt. He olivat kaikki jääneet itse teosta kiinni. Keskellä lattiaa seisoi karvainen otus, joka oli selvästi häpeissään eikä tiennyt mitä sanoa. Ikkunan vieressä seisoi kummitus, jota nolotti niin, että hän oli mennyt aivan punaiseksi.
3: Voi kauhean, me tällä lailla mokattiin tää homma.
0: Aluksi Martta oli voiton riemuinen, sillä hän oli saanut lurjukset kiinni. Mutta sitten alkoi vähän harmittaa pelottelijoiden puolesta. Niinpä hän laittoi taas valot pois päältä ja antoi heidän pelotella pelottelunsa loppuun. Ja niin sitä jatkui koko yön. Kumma juttu oli kuitenkin se, että nyt Martta ei enää pelännyt oikeasti. Sen yön jälkeen Martta nukkui aina pimeässä. Ja aina nukkumaan mennessä hän vähän aikaa teeskenteli pelottelijoiden mieliksi, että onpa kyllä pelottavaa ja huhhuh ja ihan iho menee tässä kananlihalle ja niin edelleen.
2: Tunnistin kyllä itteni tuosta tarinasta. Siis kun tuntuu ihan kamalalta tälleen kummituksena, että jos joku säälistää esittää sulle, että se pelkää. Mä haluan muuten nyt Iitu ihan sanoa, että mä arvostan sua kummituksena. Mä oikeasti sä oot tosi pelottava.
0: Kiitos. Kiitos. Ja kun mä sanon sulle, että mä todella uskon, että sä osaat räpätä, niin mä melkein tarkoitan sitä.

0: oli pimeä ja lampalta sukat vei.
1: Se oli vahinko. Se oli vahinko, hei oikeesti.
0: Vahinko.
1: Pelimä paljon oli.
0: Se oli vahinko.
1: Se oli vahinko. Ei ollut tarkoitus syödä niitä sukkia.
0: Uskokaa mua.
1: Se oli vahinko.
2: Olet kuunnellut Yhden hengen huonepodia. Sarjan on Yle Galaksille tehnyt tuotantoyhtiö Recorder Aulavuori. Rooleissa Ida Grönlund, Matti Paalanen ja Anna Rimpelä. Lisää jänniä ja hauskoja lastenohjelmia suomeksi löydät Sveriges Radion netistä ja apista hakusanalla Taikalipas.

0: Ei mennä nukkumaan lauloi Joel Hallikainen. Ja nukkumaan menemiseen liittyy myös seuraava kirjasuositus, jonka meille antaa kirjastonhoitaja Aaro Kalliokoski. Hän on töissä suomalaisessa kirjastossa Ruotsissa, siis Suomen Tukholman instituutissa.
1: Tietääkö joku, miten vaikeaa voi olla mennä nukkumaan, kun alkaakin tulla kaikki asioit mieleen, mitä haluaisi puuhata ja mitä kaikkea alkaa ihmettelemään ja miettiä. Niin tämä Saara Kekäläisen ja Reetta Niemisen Valpuri ja uskomaton uniseikkailu, niin tämä kertookin just Valpurin nukkumaanmenosta, joka ei olekaan ihan helppoa. Täällä Valpuri esimerkiksi kuulee, kun kello tikittää, ja sitten se alkaakin miettiä, että asuuko siellä kellon sisässä pieni täti nimeltä Raija-Liisa, joka polkee näitä viisareita eteenpäin. Ja sitten se Valpuri miettii sitä niin kovasti, että ei se malta millään nukahtaa. Nämä on aika hauskoja, nämä Valpurikirjat. Näissä ollaan tavallisen elämän jutuissa, ollaan menossa nukkumaan tai syödään aamupuuroa tai mikä se yksi oli, hammashässäkkä oli sen nimi, mutta sitten tapahtuukin kaikenlaista aika hurjaa ja on hauskat kuvat, mistä voi löytää kaikenlaisia pikkujuttuja.
0: On näyttää hauskalta ja siellä on vähän puhekuplia ja
1: joo,
0: eläviä pehmoleluja välillä ja välillä taas vähän semmoista, mitä voisi oikeasti tapahtua.
1: Jep.
0: Ja välillä mennään taas ihan sinne mielikuvitus, Valpurin mielikuvitusmaailmaan. Mä katsoin, että siellä oli yksi sivu, missä Valpuri miettii, että mitä aikuiset tekee sitten, kun lapset on mennyt nukkumaan.
1: Se onkin hyvä kysymys.
0: Herkutteleeko ne kaiken näköisiä kakkuja ja pullia vai mitä ne mahtaa touhuta?
1: Joo, tää on musta aika hauskaa. Jos tästä tykkää, niin löytyy tosiaan muitakin Valpurikirjoja vielä.

0: Tässä olisi tämmöinen kirja, mitä mä suosittelisin semmoisille, jotka tykkää ehkä vähän hurjista, pelottavista ja ällöistäkin jutuista, mutta sitten myös hauskuudesta. Tämä on Magdalena Hain Painajaispuoti ja kamala kutituspulveri. Ja tässä on Teemu Juhanin tekemät kuvat. Ja tämä aloittaa tämmöisen Painajaispuoti-sarjan. Eli jos tästä tykkää, niin sitten näitä löytyy lisää. Tämä kertoo tämmöisestä ninnistä, joka päätyy kauppa-apulaiseksi tämmöiseen vähän erikoiseen kauppaan, jonka nimi on Painajaispuoti. Ja siellä Painajaispuodissa, no nimestäkin voi päätellä vähän, että mitä siellä oikein myydään tai mitä siellä tapahtuu, niin tutustuu esimerkiksi tämmöiseen pertsakauppakummitukseen ja superälykkääseen Löllis Tursiainen nimiseen maamustekalaan.
1: Okei, eli tämä on sekä vähän hassu, että sitten myöskin hiukka pelottava.
0: Joo, nimenomaan. Tässä yhdistyy ne, ja se on ehkä siitä aika kiva, että vaikka tässä on vähän hurjiakin juttuja ja vähän ällöjä, niin tämä on kuitenkin aina aika hauska. Ja tässä on mun mielestä aika kivat kuvat, jos on tosi paljon yksityiskohtia. Tässä on esimerkiksi nyt, katsotaan tätä aukeamaa täältä kaupasta, missä näkee, että täällä onko tämä 1, 2, 3, 4 kerrosta ja hirveästi eri huoneita. Ja
1: oho, ja siellä on kaiken näköisiä monstereita ja kummituksia ja kaikenlaisia omituisuuksia ja voi katsoa tämmöisiä pieniä yksityiskohtia.
0: Jep.
1: Hauskan näköinen. Miten hyvin täytyy osata lukea, että pystyy itse lukea tällaista?
0: Mitäs mä sanoisin? Täytyy osata jo jonkin verran lukea, mutta tässä on aika vähän kuitenkin näitä tekstejä. Että ei ihan aloittelijoille, mutta ei tarvitse olla kuitenkaan maailman edistynein. Ja sitten tässäkin on pieniä lukuja, että tätä voi lukea vähän sen kerrallaan aina. Ja myös voi aloittaa niinkin, vaikka että katselee vähän kuvia ja miettii, että mistä tämä kerrotaan. Ja jos lukee vähän sen jonkin matkaa. Että kyllä mä luulen, että siinä vaiheessa, kun on oppinut lukemaan ja se jo alkaa vähän sujuu, niin sitten tämä Painajaispuoti voisi olla hyvä. Ja tämä Painajaispuoti on tullut tämmöisessä Lukupalat-sarjassa, missä on paljon muitakin hyviä kirjoja ja aika moneen makuun tosi erilaisia. Niin, sitä kannattaa katsoa, että sieltä voi löytyä jotain, mikä itseä kiinnostaa.
2: Kiitos kirjasuosituksista Aarolle. Niitä kuullaan vielä lisää seuraavissa Roketti-ohjelmissa. Koska tuo äsken suositeltu kirja oli nimeltään Painajaispuoti ja kamala kutituspulveri, niin kuunnellaan nyt semmoinen laulu, jonka nimi on Kutisee.

0: Nyt lähdetään dojolle, siis sellaiseen paikkaan, jossa treenataan karatea. Meillä on uusi sarja nimeltä Karate LAO, jossa tukholmalaiset Liv, Adrian ja Ossian kertovat omasta karatekerhostaan ja me päästään seuraamaan heidän karateharjoituksiaan ja opitaan jänniä asioita karatesta. Jaksot julkaistaan myös Taikalippaassa, siis meidän sarjojen ja satujen sivustolla osoitteessa sverigesradio.se/taikalipas. Ja nyt kuullaan sarjan toinen jakso.
1: Milja tässä, moi! Mä oon viime aikoina päässyt mukaan karatekoulun treeneihin ja siellä tavannut hyvin erikoisen ruotsin suomalaisen kerhon, jonka kolme lasta Tukholmasta ovat perustaneet. Nimittäin...
2: Karate LAO!
1: Karate LAO koostuu näistä kolmesta lapsesta.
3: Mä oon Karate Liv.
4: Mä oon Karate Adrian.
5: Mä oon Karate Ossian.
1: Liv, Adrian ja Ossian ovat 7- ja 8-vuotiaita ja he kokoontuvat joka torstai tai lauantai Södermalmilla harjoittelemaan karatea. Viime jaksossa juteltiin lämmittelystä, harjoituksista ja pukkeleista. Nyt karatesarja jatkuu ohjelmalla, jonka pääaiheena ovat vaatteet. Kuuntele. Mitä teillä on päällä, kun te harjoittelette karatea tai treenaatte karatea?
6: Meillä on tämmöisiä karatevaatteita. Niin kuin näitä, jos on tavalliset vaatteet, se tulee muuttua tosi vaikeaksi. Ja sitten meillä on myös niin kuin tämmöinen vyö, missä me voidaan ne voi nähdä, kuinka kovalla niin vuo meillä on.
1: Niin, ne vyöt näyttää, millä tasolla te olette karatessa. Minkä värinen on teidän vyö?
5: Mulla on valkamusta. Mulla on yksi mini musta viiva. Ja kun mä sain uuden vyön viimeisen treenin jälkeen, ennen kuin mä sain mun uuden vyön, niin me saatiin seisoo jonossa ja laittaa meidän ihan valkoisiin vöihin mustaa teippiä, niin että siihen tuli se ja lastenvöissä se on ensin 10. moni, sitten meillä kaikilla kolmella on 9. mon, ja sitten tulee 8. ja 7. 6. 5. ja 4. ja 3. ja 2. ja 1.
1: Mutta mikä on tuo mon taso, josta Ossian puhuu? Selvitetään. Karatessa vyön väri kertoo, kuinka paljon harjoittelija osaa. Koska karatea treenataan usein yhdessä toisen kanssa, on tärkeää tietää, millä tasolla oma pari on. Silloin harjoittelu on turvallista. Kaikki aloittavat valkoisella vyöllä. 7-15-vuotiailla lapsilla on käytössä mon-vyöt, jotka ovat kaksivärisiä. Kun harjoittelija täyttää 15 vuotta, siirrytään aikuisten vöihin. Silloin vyöarvot ovat Q- ja Dan-tasoja, ja musta vyö on Dan-vyö. Eli lapsilla on siis käytössä tämä mon-vyö. Teillä on kaikilla siis valkoiset vyöt, jossa on musta teippi. Mitä se musta teippi tarkoittaa?
5: Että on päässyt tason ylös.
6: Jeps, tason ylös.
5: Level up.
1: Level up. Mikä oli ennen kuin oli teippi, ei ollut mitään teippiä sitten.
5: Niin. Se oli vaan tää.
6: Joo, se oli niinku valkoinen. Valkoinen on, kun on niinku se musta on se se vaikein. Mutta silloin on treenannut tosi kauan. On tämmönen aikuisgruppi, missä Adrianin isi treenaa, niin niillä on ne aika vaikeet. Niin.
4: Joo, mut mun isä sai heti jonkun 5 monta jonkun.
1: Joo. Minkä värinen vyö niillä sitten on?
5: Niillä ei oo monia.
4: Mut mikä
5: aikuisilla
4: niillä on?
5: Mä en tiedä. Niillä on vaan
6: belte. Belte, niillä on belte.
5: Yksi yksittäinen väri joka kerta.
4: Niin. Ja mun isä sai vihreä vyö.
1: Okei.
4: Ja sen jälkeen tulee sininen, ruskea, musta.
6: Ei harmaa.
4: Harmaa tai oikein on.
6: Harmaa, ruskea, musta.
4: Just.
5: Opettajilla, mitkä meillä on, niin jos haluaa olla karateopettaja, niin on sääntö, että pitää olla ruskea tai musta vyö, et saa olla opettaja.
4: Mistä sä sen tiedät?
5: Koska kaikilla opettajilla on ruskea tai musta.
6: Ne ruskeet, ne ei ole niin oikein semmoisia, mutta ne opettaa
4: silti.
6: Joo, ne mustat on ne oikeat opettajat.
4: Ei ole mitään oikeita opettajia. Kaikki ne on oikeita kyllä.
6: Okay.
7: Mutta se opettaja viimeinen vyö, minkä voi saada, on musta vyö.
5: Ei, niitä voi saada enemmän. Meidän viimeinen, minkä voi saada,
4: on musta, jolla on
6: kaksi tämmöisiä. Niin kuin
5: musta, jossa on punaisia symboleja.
7: Ne on sitten jotain super karate-mestareita.
4: Ei se niin oo. Voi valita, haluatko semmoisen.
1: Okei, selvitetään tämäkin vyödilemma. Eli karateessa vyön väri kertoo, kuinka kokenut harrastaja on. Mitä tummempi vyö, sitä enemmän harjoituskokemusta. Kaikki aloittavat siis valkoisella vyöllä. Oppilasvöitä ovat valkoinen, keltainen ja oranssi. Niillä opetellaan karaten perusteet ja oikea asenne. Seuraavaksi tulee ohjaajavyöt, jotka ovat vihreästä ruskeaan. Silloin opitaan vaativampia tekniikkoja ja autetaan muiden harjoittelussa. Musta vyö on opettajan vyö. Sen saavuttaminen vaatii vuosien harjoittelua ja se kertoo vahvasta osaamisesta ja pitkästä sitoutumisesta karaten harjoitteluun. Karaten vyöt järjestyksessä ovat siis valkoinen, keltainen, oranssi, vihreä, sininen, ruskea ja musta. Sanotaan järjestys myös ruotsiksi, sillä ollaanhan me ruotsin suomalaisia. Vit, gul, orange, grön, blå, brun, svart. Joissakin karateseuroissa ja erityisesti lasten ryhmissä harmaa vyö on olemassa, usein välivärinä valkoisen ja keltaisen välillä. Eli harmaa vyö ei ole yleinen tai pakollinen, vaan se on seurojen oma käytäntö, erityisesti lasten karatessa.
7: No mutta teillä on hienot kuitenkin valkoiset tällaiset karatevaatteet ja valkoiset vyöt, jossa on mustat teipit. Ja sitten te saatte lisää teippejä, kun te tuutte level up.
4: Yksi lisää. Ja sitten saa keltaisen.
7: Sitten saa keltaisen.
5: Upgrade!
6: Ja sitten saa punaisen, sitten saa oranssin, sitten saa vihreän, sitten saa sinisen.
5: Ja sitten saa harmaan.
6: Ei sitten, ja sitten joo, sitten saa harmaan, sitten saa.

0: Kuuntelet Sveriges Radio Finskan lastenohjelman Rokettia. Nyt uppoudutaan taas ruotsinsuomalaisten koululaisten omiin suomalaisiin ja ruotsinsuomalaisiin juttuihin, joita tuli meidän kirjoitushaasteeseen. Kolmasluokkalainen Leevi Tukholmasta kirjoittaa näin. Minun ruotsinsuomalainen juttu. Minun ruotsinsuomalainen juttu on, että me matkustetaan useasti Suomeen. Suomessa minä olen sukulaisten luona. Melkein kaikki minun sukulaiset on Suomesta. Minä matkustan Suomeen laivalla. Matkustan ensin Helsinkiin ja sieltä VR:n junalla pohjoisemmaksi. Tokaluokkalainen Toivo Schevlingestä on piirtänyt hauskan kuvan. Tässä on monelle lapselle Dave Bilkin kirjoista tuttu hahmo Kapteeni Kalsari. Ja kuva näyttää kirjan kannelta, mutta tätä kirjaa ei ainakaan vielä taida oikeasti olla olemassa. Sen nimi on nimittäin Kapteeni Kalsari ja tosi kuuma sauna. Se olisi varmaan aika hauska ja hikinen seikkailu. Neljäsluokkalainen Samuel Vanghäradista antaa meille kirjasuosituksen. Mato matala. Minä suosittelen Mato matala-kirjaa. Se on vähän hauska ja vähän opettavainen. Siitä opin suomalaisia sanoja ja mitä poliisit tekee. Kun minä olin pieni, mummu luki sitä minulle. Ja se oli mukavaa. Minä suosittelen tätä kirjaa kaikille alle 10-vuotiaille. Kiitos suosituksesta. Sekä toivon, että Samuelin piirtävät kuvat löydät Roketin nettisivulta.
1: Aamun avaus. Päivän pähkinä. Illan ilopilleri. Yöunten ylläri.
2: Taikalipas. Ohjelmia lapsille vuorokauden ympäri. Löytyy hakusanalla taikalipas netistä ja kännykästä.
0: Olet kuunnellut lastenohjelman Rokettia ja nyt on aika sanoa moikka. Sun seurassa olen ollut minä, Noora Holm, ja minä haluan kiittää sekä kaikkia kuuntelijoita että kaikkia koululaisia, jotka ovat osallistuneet tämän ohjelman tekemiseen. Jos haluat kuunnella lisää lastenohjelmia suomeksi, niin voit mennä Sveriges Radion nettisivulle tai sovellukseen ja kirjoittaa hakuruutuun lastenohjelma, niin löydät hurjan määrän kuunneltavaa. Sovelluksessa voit myös antaa lempiohjelmillesi sydämen. Ensi kertaan, moido! Roketti!
3: Roketti!
4: Meän raadion, meän pyhä.
5: Hej hej och varmt välkomna till Mean Radios söndagsmagasin Mean Pyhä, där vi idag ska bland annat få lära känna julimånadens profil, hockeytränaren Joakim Fagervall, lite bättre. Vi pratar även om den ovanliga diagnosen hyperemesis gravidarum som drabbar cirka 4000 kvinnor varje år. Hei hei ja lämpimästi tervetuloa Mean Raation sunnuntai-magasiinin Mean Pyhään seuraan, jossa me tänä päivänä lähemme kylhään Kuivakankaalle, missä kohtaama 101-vuotiaan Ebba Savilahen, Kulmakanskylän historiasta ja uudesta kyläkirjasta, joka on juuri annettu ulos. Opimme kans tunteen kuukauden profiilin Joakim Fagervallin vähän paremmin. Joakim on Matarengista lähtöisin oleva Växjö Lakersin hockeytränari. Ja kohtaat kans Evelina Estolan, joka on yksi niistä 4000 vaimosta, joka sai harvinaisen raskausajan sairauden. Mie olen Pia Pantsare, mukava, että juuri sie kuuntelet Mean Pyhää.

0: Rai Rai Band ja Suuppa Piilin Kuska. Ja nyt on aika kohata kuukauden profiilin, joka viettää monta tiimaa viikossa jäähallissa treenarinna ja laajaa patterit luonnossa. Maria Heikka kohtasi Joakim Fagervallin tässä kesän aikana, kun hän oli käymässä Mataringissä.
1: Täällä linnunlaulussa sininen taivas ja aurinkoinen päivä Onkkijärvessä olema ja kohtaan täällä Joakim Fagervall. Tuttu paikka sulle tämä, eli?
2: On kyllä tuttu paikka. Täällä ollaan vietty monta iltaa ja monta yötä kaveritten kanssa. Mm.
1: Si olet kuukauden profiili ja minä huuntelen, että tulee aika paljon praatia jääkiekosta eli hokista. Kerropa, mistä tämä sinun kiinnostus siihen alkoi?
2: Oi, no oikeastaan myöten heti ensi alusta, kun sitä itse pelas. Ja sen jälkeen just siinä se leaderscopes-homma, niin kuin Sapi joukkojen kanssa tehdä töitä. Ja se oli niin isoin kiinnostus. Mä olin armeijassa ja YK:ssa ennen kuin mä aloin tähän leaderrooliin, niin siitä se tuli se isoin kiinnostus. Että ja hokki, natyylittiin hokkia kanssa, että sitä tykkäsi siitä. Ja, mutta just siinä, että ohjata joukkuetta oikeaan päin. Se oli niin isoin dragningskraft.
1: Mm. Mullahan oli tieto joukkujoukko, että missä sinä olet ollut treenari, mutta minä olen katsomaan nyt aamupäivällä ja huomasin, että niitä on aika monta. Luleå Hockey, Bodens IK, IK Oskarshamn, Björklöven ja nyt viimeksi sinä olet Växjö Lakers. Joo. Siellä sinä olet vielä jäljellä. Kuinka se on?
2: Se on hyvä. Minä olen ollut siellä oikeastaan myöten 20 vuotta sitten. Minä olin Växjössä ennen kuin minä tulin Björklöveniin ensimmäisen kerran ja nyt tämän takaisin siellä ja se on seuran kasvanut paljon sitten 20 vuodessa ja oikein hyvä organisaatio ja SHL:n parhaimpia joukkoita, niin se tuntuu, että niillä on, miksi ne on voittanut, että ne ei ole tuurilla voittanut, niillä on hyvä se organisaatio.
1: Mm. Kuule tämä, että ollaan treenari, kuinka se on? Minä huuntelen, että se on varmasti aika paljon ylös, alas, välistä se menee hyvin ja se organisaatio sinun takana on sinun matkassa, sitten menee vähän huonompi ja ei saa pian jäädä siihen paikkaan. Kuinka sitä niinkin jaksaa?
2: No heti ensi alusta, kun meillä on, eli ensi alusta ensimmäiset, sanotte 10 vuotta varmastikin ja voi olla pitempikin aika, mutta silloin sitä voi, niin kuin se meni, se peli meni. Jos sitä voitti, niin sitä oli helvetin iloinen, jos sitä hävisi, niin sitä oli veet silmissä, kun hävittiin ja vihassa, ja, mutta jos katsoo niitä toista puolta tai myöhempiä puolta, niin sitä on oppinut, että se on niin kuin sama tilanne siinä. Se ei ole se yksi voitto tai yksi häviö, että se ei ole niin iso ero oikeastaan myöten, että sitä ei voita kaikkia peliä. Että yrittää nähdä sen isompaan perspektiiviin se homma, että se on 52 peliä ja sitten playoffi, playeripelit siihen ja myötiin aina

0: että jos hävittiin, niin se mietin itse sen syyn, että se oli mun syy, että hävittiin. Nytten sitä näkee, että se ei ole yhden miehen tai yhden vaimon hommia se hokki tai urheilu. Se on paljon isompi kuin se, että se on niin monista kiinni, jos se voitat tai häviät. Miuska, että sitä on viisastunut nyt myöhäinen. Se on paljon hauskempi nyt olla valmentaja, mitä se oli alkukaudesta. Nyt sitä voipi nauttia tästä elämästä vähän enemmän. Että minä tiedän, että jos kaikki tekee oikein, niin sitä on oikealla puolella sitä sarjaa, että sitä on päällipuolella sitä, jos organisaatio on hyvä ja että sinä niin teet sen pohjatyön hyvin. Mutta onhan siellä nyt mustia päiviä kanssa, kun minä olen potkun saanut 2 kertaa SHL:stä ja yhden Allsvenskanista, niin onhan se silloin just siinä aika raskas, että kun sitä saa jättää sen työn, että nyt sitä ei onnistunut. Ja sekin on siihenkin tuttu, että se kuuluu niin tähän työhön jollakin.
1: Jatkamme puhumaan hokeista musiikin jälkeen, mutta sinun ensimmäinen kappale, haluatko kertoa mikä se on?
0: No, se on se Groove-mies, Serkku Markkius ja Tony Björkenvallimme tehneet sen kappaleen. Se on niitä vähän lempilauluja, mitä me kuulemme aika paljon.

0: Siinä oli Gruuvamies, Willie Clay Band ja Markus Fagervall. Täällä Onkijärvellä kohtaan Joakim Fagervall, joka on kotona Mataringissä nyt. Siinä kerrot äsken, että kun sä oot tullut niin vanhemmaksi, niin siihen itselle niin paljon sitä, kuinka se menee siinä hokissa. Kuinka sä olet niin päässyt sinne, oliko joutunut tekemään paljon töitä niin oman självkänslan ja självförtroenden kanssa? Minä huomattelen, että se pian saapi joku piikki silloin tällöin tässä työssä.
1: Olen tehnyt paljon töitä. Minä olen ollut 25 vuotta ollut. Minulla on ollut yksi mental coach mun kanssa 25 vuotta tehnyt mun kanssa töitä. Olen yhdessä ja porissa monta kertaa viikossa toisitten kanssa justiin. Ja että löytää sen parhaan feelingin niin kuin työpäivässä, että se leidaskooppi poikia vasten niin kuin joukkuessa, miltä niitä saapi sen parhaiten voiman ulos. Ja, mutta just se on, niin kuin, se on niin paljon itsestä kiinni, että sä luotat siihen joukkueen ja du är inte centrum i allting, utan se on niin iso se kone, se joukkuekone, että se on niin paljon monta faktuuria, mikä ohjaa, että jos sä oot hyvää tai huono. Ja sitten kokemusta kanssa, että sehän on, että siihen ei johonkin tottuu. Mulla ei ole koskaan ollut niin hauska mun työmaalla nyt kuin mulla on nyt. Mulla on aina ollut hauska. Mulla on aina sanonut, että se on maailman paras työ. Mutta se ei ole ollut koskaan niin hauska kuin se nyt on. Sitä on kaikista viisain nyt, kun sitä on 57 vuotta ja tämän kanssa tehnyt kohta 30 vuotta tehnyt tätä hommaa. Niin. Ja tässä ammatissa niin se oli vähän aikaa, kun se olit 50, se olit liian vanha. Nyt sitä on, jos sitä on 60, sitä on nuori. Mm. Ja sehän on hauska tehdä. Mä kuitenkin haluan tehdä tätä hommaa kauan lisää, että se on monta vuotta lisää, että se on niin hauska työ, että sopii nuoritten ihmisten kanssa tehdä näitä huippu-urheiluja kaikki, että sopii niiden kanssa. Sieltä se tulee se voima ja sitä on parempi kuuntelemaan kanssa toisia ihmisiä tänä päivänä, mitä se oli ennen. Sitä usko, että mulla on löysnikin siihen, vaikka se ei ollut, niin siinä on kanssa justiin se kokemus, että se ei ole yhden henkilön homma, että se on 25 henkilöä. Mm.
0: Mutta sinä kerro tässä, että sinä olet tehnyt töitä niin kuin mental coachin kanssa. Kuinka paljon se on tehnyt sulle itselle?
1: Oikein paljon. Vähemmän tänä päivänä, mitä se tein, jos sanotaan 15 vuotta sitten, niin jotain 10-15 vuotta sitten, kun sitä ymmärtää paljon. Sitä on viisaampi tänä päivänä, mitä se oli, sitä oli silloin. Mutta just se, että se on niin kuin turva, että siellä on yksi selän takana, mikä sanoo, että tämä on ihan normaalia, että håll det lugn, processen är igång. Se on niin kuin, se antaa sitä itseluottoa siihen, että se on ainakin mulle tehnyt henkilöisesti kaikista eniten just semmoinen ihminen. Ja mun omat lapset on antaneet oikeastaan eniten, että sitä ymmärtää sen nuoremman generasuunin. Mun työr-fanni sanoi mulle yhdessä vaiheessa, että ethän sinä uin voi meille puhua, meidän generasuunille, että ei niillä voi kirjoita ja sanoa, että tehe tämä. Sehän muuttaa malleja ja sanoa, että mitä sinä uskot, jos me teemme näin, että toimii. Ja ne on niin opittain ennen, että tässä olisi pitänyt olla se kalavapaa kanssa, että täällä hyppii.
0: Täällä hyppii kalat, joo. Kuinka siellä ajat sinun patterit? Mikä asiat on tärkeät sulle, niin kuin hokin ulkopuolella, jäähallin ulkopuolella?
1: Mä olen paljon tämmöisessä miljöissä, missä me nyt istutaan mettässä. Mä olen paljon ollut etelässä ja jos yksi asia on parempi, se on oikeastaan myöten ainoa asia, mikä on parempi etelässä, että siellä ei ole sääskiä. Siellä voi istua mettässä ihan rauhallisesti ja vaikka nyt oli kanssa aika rauhallinen paikka. Mutta tämä on niin kaikista, tämä on niin lempipaikka, missä on järvi, missä on mettää. Ja mä kalastan paljon ja metsästän paljon. Sieltä tulee energiaa ja koti, olla kotona. Mm.
0: Sinun seuraava kappale, se on sopivasti Ulf Lundell ja Öppna landskap. Yes. Tässä se tulee.

0: Siinä oli Öppna landskap Ulf Lundell. Sä kerroit, että luonto ja kalastaa ja semmoiset asiat on tärkeät sulle, että sä saat laajata sinun patterit. Kuinka useasti sä pääset käymään täällä kotona Mataringissa nykyaikaisin?
1: Oi, kauden aikana en kertaakaan. Mä yritän käydä täällä, kun on se cruisingi. Mä tykkään siitä, kun nämä pojat, mikä tekevät tämän cruisingin, pojat ja tyttären, mikä tekee sen työn, että se pitää yrittää, jos vain pääsee, niin kaikki, mikä on täältä, niin pitäisi käydä täällä ja kannattaa sitä hommaa. Että silloin mä yritän taikka markkinoille. Nyt tulin, meillä on veljeksetten kanssa pikkuinen kokoonnus ja äidin kanssa ja tulin sen takia nytten. Mutta kerran kahdesti vuodessa, niin jos sanon kesällä ja keväällä ainakin, kun tämä pohjoisosa Ruotsista on niin kaikista kaunis, maailman kaunis paikka keväällä.
0: Mitä tämä sinun kotikylä merkitsee sulle tänä päivänä?
1: Oikein paljon. Mä justiin sitä sanoin tuolle mun vaimolle, että sanottiin, puhuttiin siitä, kun tultiin. Että täällä on paljon muistoja justiin tästä paikasta ja se sanoi justiin, että mutta sulla on paljon muistoja joka paikasta. Sä sanot saman asian joka paikasta, mitä me täällä juttiin, että täällä me tehtiin sitä. Ja se merkittää paljon justiin. Mä tykkään, että Tornionlaakso on. Mä olen ollut monessa paikkaa maailmassa töissä ja reissannut. Ja se on niitä kauniimpia paikkoja, mitä tämä maanpallon päällä on. Että se merkittää paljon.
0: Tämä meidän aika alkaa tässä kohtaa loppumaan, Joakim Fagervall, mutta minähän vielä kysyä näin, tai sanoa näin, että sullahan on kesälomaa nytten, koska se sesongi vettää käyntiin ja mitä tapahtuu?
1: Nytten kesälomalla ei oikeastaan myöntä mitään. Mä toivoisin, mutta kotona on aina työmaa. Niin kuin, mä olen rakentanut kämpän 5-6 vuotta sitten ja se ei ole vieläkään valmistunut oikein kaikkia. Me aletaan 3. päivää augustia. Silloin mä muutan taas Växjöön ja tulee vähän taajammaksi peliä nyt, kun me ollaan siinä CHL:ssä kanssa, Champions Hockey League siinä. Vähän enemmän peliä ja vähän vähemmän kotireisyä, mutta se on niin kuin minä sanoin, että maailman paras työ, niin sinne, vaikka on kesä ja se on kaunis, mutta sinne sitä alkaa jo miettiä sitä talvea taas, vaikka se on vielä täys kesäkään vielä.
0: Kuinka sinä hunterat sitten tulevaisuutta? Missä sinä olet 5 vuoden päästä?
1: Toivottavasti samassa kunnossa nyt terve ja saapi olla samassa hommissa kanssa. Taikka ainakin jääkiekossa. Että se on niin kuin, meidän haluaa vielä muuttaa työtä ainakaan. Mä olen miettinyt paljon nyt loppuaikana, että kaikista huonoimmin se on kaikki reisut. Ja siinä sitä tuntee, että sitä on vähän vanhempi kuin mitä sitä oli 30 vuotta sitten, että kun sitä linja-autossa vyötä pitkin. Niin, mutta nyt se tuntuu vähän enemmän se linja-auto, mutta just se, että se on niin hauska homma, että en haluaisi vielä muuttaa mihinkään. Paljon miettimisiä nyt, että onhan niitä monta muuta roolia kanssa tässä jääkiekko-hommassa, että joskus pitää pian heittää reisaamasta, että saisi jonkun kotipaikan, että pysyy samassa paikassa.
0: Sinun viimeinen kappale, se on Bob Seger ja Old Time Rock and Roll. Mitä tämä kappale merkittää sulle?
1: Se on mun kanssa ollut, minä sanon, että 20 vuotta, se voi olla 15 tai, mutta minä uskon, että se on 20 vuotta. Se on aina ennen peliä. Max Stereolla, kun mä menen peliin, just ennen mä menen ulos ja menen sinne Omklansömiin, niin se on, mä kuulen sitä, että me saan hyvän fiilingin siitä. Mä tiedän, että nyt on peli.
0: Siinä oli loppusanat. Kiitos paljon Joakim Fagervall, kun mä sain kohdata sinua. Ja täällä tulee Bob Seger ja Old Time Rock and Roll.
1: Kiitos paljon.

Nyt mie Pia Pantsari kiitän B2:n kuuntelijoita tästä pyhästä, mutta ohjelmahan jatkuu vielä digitaalisena meidän radiossa, Sveriges Radio Finskassa ja kans B6-kanavalla Tukholmassa. Eli pysy siekin följyssä.

0: meidän radion, meidän pyhä.
1: Ja ennen kuin lähemmä kuivakankaan kylhään, niin kohtaamme nyt Eveliina Estolan, joka sairastui harvinaiseen raskausajan tauttiin, hyperemesis gravidorum, eikä pystynyt syömään eikä juomaan moneen viikkoon. Meidän reporteri Maria Heikka kohtasi Eveliinan Mataringin studiossa alkuviikosta.
2: Eveliina, noin 7 viikkoa, sitä hän ei tiedä koskaan, on jäljellä ennen kuin teidän ensimmäinen lapsi pitäisi syntyä. Kuinka tuntuu?
3: No kuule, oikein jännältä ja vähän, no sellainen piriseltä. Hauska kyllä. Kyllä se saisi tulla jo nytten.
2: Sinun mielestä?
3: Joo.
2: Olet kyllästynyt ottamaan.
3: Mä olen kyllä vähän kyllästynyt nytten, joo.
2: Kuule, kun sitä tulee raskaaksi vaimona, sitä hän tietää, että tämä, että voi huonosti ja oksentaa. Sitä tietää, että semmoista saattaa tulla. Mutta sulle se tuli aika pitkä tämmöinen huonovointiaika.
3: Joo, herrikö. Miehän olin valmistunut, että kyllä sitä, niitä kramppoja tulee ja pahoinvointia morronilla monta tai kvälsillä monta. Sitä on kuullut, että kaikki sapii merelle mindre, mutta en minä olisi osannut kuvitellakaan, että sitten voi piikin sattua semmoinen, että on pahoinvointia 24/7 koko ajan ja olen ollut vain niin kuin, makannut sängyssä ja tärissyt siitä, kun on ollut niin huonovointia, oksentanut ja kaikkea tämmöistä. Se oli kyllä aivan eriä, mitä minä olin ottanut.
2: Siis sait sitten tietää, että sulla on semmoinen niin hyperemesis gravidarum. Minä en ole koskaan kuullut itse tästä. Kuinka kauan sinä meni ennen kuin sinä sait niin kuin tämän diagnoosin?
3: No, diagnoosi se niin kuin kuitenkin, tai se benämnathan, kun on näin ekstreemi, se benämnathan sillä nimellä. Mutta no siinähän kesti muutama viikko, eli kuukausikin, ennen kuin sitä niin kuin käsitit, että no se on niin, kuin niin ekstreemi, että rajua, että sitten ne niin kuin benämnasit sen niin kuin just tämän hyperemesis gravidarum. Mutta sehän on tosi niin kuin sällsynt epätavallista, että minä luin jostakin, että 1-3% kaikista naisista saapii tämmöisen, että sehän on aika vähän. Ja olen huomannutkin, että ei monet tiedä tästä. Enhän minä itsekään tiennyt siitä benämningistä ennen, mutta ei ole kauhean tunnettu ävenin on niin kuin vuoden ja näin, että ei monet tiedä siitä.
2: Siellä olet siis voinut huonosti ja oksentanut yli 15 viikkoa.
3: Joo, se alkoi jo viikkoa 6, niin kuin raskausviikossa 6, tämä pahoinvointi. Ja sitten joskus veikka 21 siinä se alkoi niin kuin kääntymään parempaan. Mutta siinä asti se on kuule ollut, joo, ei saa kirota, mutta se oli aivan helvettiä.
2: Joo, no yli puoleen tästä graviditeettista siellä olet voinut niin kuin huonosti. Kuuleeko, se oli niin kuin pahin? Kuinka se oli silloin?
3: Se oli niin kuin, että jos sun tehdään, että on maagsyykkä ja siellä vain niin kuin, mitä siellä vain teet tai panet suuhun tai eli juot, eli, niin siellä oksennat vain pois sen. Ja ei tehdä yhtään halua mitään ruokaa. Asia voi jo helttä ja voin tehdä syyken på någonting, mutta kuitenkin piti syödä. Ja niin kuin minä sanoin, että minä olen makannut vain sängyssä, eli sohvalla. Tätä rento ihan orkka mee ja tärissyt siellä, kun on ollut niin kauhea olo ja yrittänyt nukkua pois sitä, mutta eihän sitä pysty edes nukkumaan, kun on semmoinen huono olo. Ja, sillä ei vain yrittänyt pärjätä ne päivät jotenkin. Kattonut telkkaria ja jag inte kunde göra så mycket annat. Absolut inte läsa, ingenting sånt heller, utan men han hade nyt kuunnella jotakin radiota tai tv:tä ja semmoista ja yrittänyt vain överleva dagen.
2: Siitä et pystynyt siis olemaan töissäkään?
3: No en. Sitten mulla oli vähän tuuri se, että minä saatoin tehdä työtäkin kotoa, niin minä olen kuitenkin aika pitkään sitten jaksanut tehdä 2 tuntia päivässä. Nyt jälkikäteen minä en käsitä, miten minä olen jaksanut. Mutta se tuntui silloinkin, että no oli hyvä saada, vähän saada miettiä jotakin muuta. Ja fick ju dela upp dagen också, että en minä jaksanut 2 tuntia niin kuin peräkkäin tehdä sitä työtä, mutta minä tein 1,5 tuntia eli tunnin sitten taas viilata ja sitten saattoi olla 2 tunti några timmar senare, että kun oli vähän piirteämpi olo tai jotakin, mutta ei jaksanut kyllä. Se oli kyllä kans, det var tufft.
2: Ja minä ymmärsin, että sinä jouduit sairaalaan tämän takia kanssa.
3: Joo, olen minä pari kertaa joutunut niin kuin troppiin. Tai kun on semmoinen, tulee paniikki kotona, kun ei ole saanut syötyä eikä juotua, niin siinähän tulee semmoinen, siis lyyt niin heikko olo, että alltså, jag klarar inte av någonting och jag tänkte att nu kommer jag svimma. Jag kommer inte, ja, nu är det så pass illa att häytyy saada jotakin muuta.
2: Mitä apua sie lopulta sait? Kuinka tämä käänsi?
3: No miehän olen tietenkin jo alusta asti saanut kokeilla eri lääkkeitä, medisiiniä, mutta siinäkin kesti aika kauan ennen kuin me löysimme sen, mikä mulla funkkaa. Ja se, joka funkkasi, niin sekin oli semmoinen, että minä en saanut ottaa sitä kovasta viikkoa 12. Niin siinäkinhän meni jo 6 viikkoa tässä pahanvoinnissa, niin että sitten vasta löysin mä semmoisen, joka funkkasi noogolunta. Että ei sekään mitenkään 100-prosenttisesti toiminut. Mutta kuitenkin auttoi niin, että minä saatoin sitten iställe för att bara äta typ ostmackor och yoghurt och gröt under dagen. Niin minä saatoin jonkun suolasemman till lunch, kanske typ ärtsoppa. Että maistui semmoinen sitten, että vähän enemmän sai jotakin suolastakin ruokaa. Mutta se oli kuitenkin vielä tosi vaikeaa saada syötyä. Ja, että ei se, ja ei pelkästään se, että ei tehnyt mieli. Allting smakade också surt i munnen. Så det var ju som att, alltså det var inte sura uppstötningar utan det var bara allting smakade surt i munnen.
2: Okej. Mutta kuule, sitten kun sie vihto viimein niin pystyit syömään tavallista ruokaa ja ruoka maistui ruoaksi ja hyvin taas, mikä se tunnelma oli?
3: No herri jesses, se oli niin kuin aivan, että sai elämän takaisin taas ja siinä kun, tietenkään kukaan ei tiennyt, että kuinka kauan tämä, että koska se kääntyy, eli koska se tulee paremmaksi. Kun hän kuitenkin sanoi, että se saattaa kuule kääntyä vaikka 12, se saattaa kääntyä vaikka 16 tai 20 tai 24, niin kuin sillä, että det som vanligast att illa många går över då, de veckorna, niin kuin itsestäänkin. Mutta joo, sitten 2021 siinä vaiheessa se alkoi niin kuin kääntymään ja pikkuhiljaa minä saatoin vähentää sitä medisiiniäkin ja niin ja just se, että kun yhtäkkiä ruoka maistuukin ja minä saatan syödä ja se pysyy sisällä, niin oh herregud, det var som att nämen alltså, det var ju helt fantastiskt. Skönt att känna att kroppen niin kuin taas alkaa niin, että se saapii mitä se haluaa ja tarttee.
2: Joo, ei vain sinun kroppa, kun se lapsen no, lapsi kanssa. Joo.
3: Aivan.
2: Minä ymmärrän, että sinä nyt otat nämä viikot, että tämän ensimmäinen lapsi syntyy hunteraksi jo eteenpäin, että uskallaksi niin hunteratakaan, että laitama toinen.
3: No, minä en kyllä muista, millä viikolla minä jo sanoin, että oli kanssa jo vaikka 10-11 tai jotakin. Minä sanoin, että tämä on kuule ensimmäinen ja viimeinen kläppi, minkä minä synnytän. Ja sitä minä olen sanonut koko ajan. Mutta nyt tietenkin, nyt minä olen saanut olla jo monta viikkoa niin kuin tässä toisella puolella ja haft det väldigt bra mot bra. Tykännyt, että tämähän on aika myysistäkin. Niin nyt sitä alkaa vähän niin kuin, että no, ja överlevde ju, så att, kanske. Mutta se sapi nähdä, se sapi tulla sitten, jos tulee.
2: Kiitos paljon sulle Eveliina Estola, kun sä tulit kertomaan tästä hyperemesis gravidarum.
3: Kiitos.
2: Ja paljon lykkyä teille.
3: Joo, kiitti.
1: Näin Eveliina Estola, joka kertoi siitä, kun hän sairastui harvinaiseen raskausajan sairauteen hyperemesis gravidarum. Ja se oli Maria Heikka, joka haastatteli häntä. Nyt me lähdemme kylhään Kuivakankaalle. Seuraavaksi koko keskiviikon kylälähetys Maria Heikan ja Rellu Schielströmmin kanssa.
2: Tack för den överlämningen, Anna Lidé på P4 Norrbotten. Jag kiitos kans Sveriges Radio Finskan Ilta Päivä. Hej och varmt välkommen till Mään Radio som idag hälsar på i Kuivakangas, en sådär 5 kilometer norr om Övertorneå. Och vi kan väl säga att det blir en blandning av övre, nedre och lite västra. Jo, hei, hei ja lämpimästi tervetuloa meidän raation täällä studiossa mie Maria Heikka. Ja tänä päivänä olema kylässä Kuivakankaalla, missä minun kollega Rellu Kihlström pyörii. Rellu, missä sä olet nyt ja mitä me sama kuulla tänä päivänä?
4: No, mie seison kuule täällä Kuivakankaan Folkethusin kartanolla ja aurinko paistaa ja täällä on fyllt ös. Ja mie kuulin, että sie sanoit, että täällä on övre, nedre ja västra, mutta just kuulin, että on täällä östra myös, mutta se on Suomessa, että siitä ei puhuta.
2: Siitä ei puhuta tänä päivänä.
4: Siitä ei puhuta tänä päivänä.
2: Mutta
4: tänä päivänä
2: anteeksi.
4: Tänä päivänä me puhumme vähän Kuivakankaan historiasta, että nyt Jyylissä on tullut uusi kirja ja minulla on täällä 6 henkilöä, jotka on mukana siinä kirjan kirjoittamisessa, ja he tulevat kertomaan lisää siitä. Ja sitten on myös puhunut 101-vuotiaan Ebban kanssa, että mikä sai hänet jäämään tänne kylään.
2: Arvaan, että me saamme kuulla vaikka mitä jännää sieltä. Tulemme kohta takaisin sinun tykö. Mutta vielä päälle vähän musiikkia tässä. Roy Orbison ja All I Have To Do Is Dream. Ja tämähän on kans Kuivakankalta toivettu. Hauska, että olet meidän följyssä.

0: Siinä kuulimme Roy Orbison ja All I Have To Do Is Dream. Nyt lähdemme takaisin Kuivakankaalle, missä me olemme tänä päivänä kylässä. Rellu, kuka sulla on matkassa nyt?
1: No, minulla on täällä matkassa Eeva Eljamu, joka on ordförande täällä Kuivan Folkanilla. Eeva, mitä tämä Kuiva Folkan on ja mitä se tarkoittaa Kuivakankaan kylälle?
2: Minä sanoisin, että se merkitsee aika paljon monelle vanhemmille ja lapsille ja perheille. Me olemme itse asunut täällä ennen ja lapset on aina ollut täällä leikkimässä. Ja tämä on niin kuin mötesplats. Ja vanhemmat ja nuoret niin kuin samassa paikassa. Merkitsee paljon.
1: Ja sinä olet aika uusi ordförande tässä nyt. Milloin sinusta tuli?
2: Keväillä nyt tälle vuodelle, mutta olen ollut kauhean paljon myötä tässä ja styrelsessä silloin, kun me asuimme täällä. Se on jotakin 20-25 vuotta sitten, niin tämä ei ole niin kuin outoa minulle, mutta on ollut paussi.
1: Ja tiedätkö sinä sitten, että onko täällä aina ollut folket syys ja onko se aina ollut aktiivinen?
2: Niin, minä uskon, että on ollut. Minusta on nähty kuvia ja minä olen myös lukenut kirjaa, mistä selotetaan, koska tämä on aukastu. Niin tämä on ollut semmoinen mötesplats. Ja meillähän on niin kuin 3 Kuivakankas kyllä. Ja minä sanoisin vielä, että Soukkolojärvi ja Korva ja noin, että se on monelle ihmiselle tärkeä paikka aina ollut.
1: Ja mitä tapahtumia teillä on? Tai kerroppas ensin, että mitä täällä on? Mie kuulin, että täällä on sauna ja grillipaikat.
2: Joo, no ensin ja isoinhan on meidän Folketshus niin kuin talo. Ja siinä meillä on niin kuin 100 vuokrata, jos haluaa osan tai koko. Niin kuin juhlille 100 sanoa, auksuunit tai semmoiset muut tapaamukset. Sitten meillä on rakennettu sauna, ulkosauna ja saavit, ja siinä on grillipaikka kans. Ja sitten meillä on se entinen niin kuin jalkapallokenttä, missä on aivan hieno semmoinen grillipaikka kans. Ja aika iso piha, että meillähän on monta tapaamuksia niin kuin joka vuosi täällä.
1: Että tämä on tärkeä sosiaalinen paikka kuitenkin kyläläisille. Ja sanoisitko, että on enemmän vanhempaa ihmisiä vai tuleeko nuoret kans tänne?
2: Se on just se, mikä on niin hauska, että tässä näkee pieniä lapsia ja ne lapset, mitkä oli pienet 25 vuotta sitten, ne on nyt vanhempia ja niiden lapset on täällä. Ja sitten fammut ja mummut ja faffat ja noin. Että se on niinku vähän spesiaalit, että se on niinku monta eri ikäisiä tämä soppi.
1: Ja miksi sinä uskot, että just täällä Kuivakankaalla se on niin elävä tämä by ja liiv?
2: Uskon, että kylissä on enemmän niin kuin, yhteistyötä eri lailla kuin isommassa paikassa. Että se on mielisie, eli met, eikä joku muu, mikä pitää niin kuin, asiat tehdä. Me asuimme täällä silloin, nyt minä en asu niin kaukana, mutta silloin me aloitimme tämä Midsommar-fiirante, niin kuin juhannusjuhlat. Ja meillähän on ollut se yli 25 vuotta nyt. Niin me istumme siinä ja mietimme, mitä me hauskaamme tehemään yhdessä. Ja nyt se on 100 ihmisiä tulee käymään joka juhannus meillä.
1: Ja montako miedlemiä teillä on täällä tänä päivänä?
2: No oikeastaan niitä ei ole niin paljon. Mie kysyn just meidän styrelsestä. Mutta mie uskon, että hän vastasi jotakin, sanooko se 50 jäsentä. Mutta moni muu vuokraa meidän niin kuin saunaa tai sitten juhlapaikkaa noin. Haluaisimme tietysti enemmän jäseniä. Mutta me olemme varmasti enemmän kuin 50 ihmistä, joka järjestää just tämän juhannus Midsommar-fiirantet. Että ne on pienet lapset ja meillä on jo yksi työr sanoi, että minä olen uusi ordförande, kun minä olen vähän vanhempi. Sä että kiitos, ole hyvä sitten.
1: No, teillä on uusi ordförande jo valmiina, mutta mitä muuta siihen hunteerat tulevaisuudesta sitten?
2: Minä uskon, että tämmöiset asiat just merkitsee enemmän ja enemmän ihmiselle, kun moni istuu kotona ja on yksin ja sitten paljon netissä on, että just nämä juhlapaikat ja yhteistyö jollakin lailla, että se merkitsee vähän ekstraa Minä olen itsekin nähnyt sen muutoksen. Että tämä on niin fantastista just se, että lapset on myötä ja auttaa, kun me järjestämme asioita. Että ne oppii sen niin täällä. Se on hyvä paikka.
1: Ja tämä on villin fiini paikka kans ja paljon tilaa, niin toivomme, että se jatkuu ja saa uuden ordförande niin sen pienen kläpin myötä. Mutta kuules Eeva Eljamu, kiitos, että oli myötä ja sinulla oli kans toivelaulu. Kerropas, mikä se on ja miksi se on niin tärkeä.
2: Ja jos minä senkin muistaisin, se oli se kaksi puuta. Minusta se on semmoinen, saattaa olla vähän surullinen, mutta se on fiini kappale, jos niin sanoo. Juha Tapion kappale.
1: Kiitos.

0: Siinä oli Juha Tapio ja Kaksi puuta, Eva Äljämuun toivekappale. Rellu Kihlström, Kylässä kylässä, Kuiva kankala. Jätän yli sinun tykö taas.
1: Kiitos, kiitos Maria. Mie on täällä kuules nyt tämän Arne Hietala ja Leif Toolasen myötä. Ja tehän osaatte kaiken tästä kuivakankaan historiasta, eikö näin?
2: Joo vain.
3: Joo vain. No niin, no se on sillä lailla, että kun meidän kylässä on onneksi ollut kauhean hyviä kirjoittajia. Muutkaan Bruuri, Valberin Erkki ja Sven Heikkilä ja sitten niitä on ollut Petter Antti ja Styre Torikko on kirjoittanut he särkiläisessä. Että se vuoksi me tiemme. Ja Bruun Muutko on kirjoittanut, että kuivakankka on kivikautinen Stenoldersby. Se on sillä lailla, että missä me seisomaan nyt Perävaaran laijassa, Perävaaran etelä- ja länsipuolella on kivikautena ollut taloja, mutta niitä ei saata totistaa millään lailla, että kun uittoyhtiö alkoi 1920, ne ajoi kaikki pohjakivet, kaikki mikä näyttävät grundit pois. Sen vuoksi ei ole, mutta se on monta tuhatta vuotta aikaa. No sitten kuitenkin tämä Styre Torikka, kun se teki kirjan Särkilahdesta ja Torniolaaksosta, niin 1539 on ollut 20 verotaloja ja plus sitten iso määrä pikkusia, mikä ei ole jaksaneet veroja hoitaa. Ja ne on oikein vanhasta asuttu tuolla saaren puolella osa kuitenkin. Siellä on viimeinen tullut tänne Manterheimä 1805. Ja siellä on kuitenkin 12 taloa ollut, mutta siinä on ollut vanhaa kylää ja tämä pääliosa. Ja siinä on niin paljon. Ja sitten miksikä tämä on niin vanhaa paikka on se vuoksi, että täällähän on ollut Särkilahden kirkko ja se on ollut kuivakankaalaisten mailla. Ja sehän tietää, että se on Ruotin pohjoisen kirkko siihen aikaan, keskiaikana, Medeltiden. Ja se on tunnettu 1482 ja se tulva vei sen 1617. Me haluamme tehdä ne repliikan siitä, moni ollut matkassa, 2018 se otettiin uuteen käyttöön. Että tämä on, ja niitä lukumääriäkin, Kuivakangassa oli paljon isompi kylä kuin tuo pääpaikka Matarinki. Muotkanbruurin kirjassa on, että meitä on ollut melkein 400 ja Matarinkissa on ollut vajaa 100. Että me tunnemme, että me olemme niin kuin vähän kunnanvalttia tässä asiassa. No niin, minä saatan selittää vaikka kuinka, mutta Arnekin sanoo pian jotakin, kuinka voimakas Kuivakangas on ollut. Ja tässä on monta osaa. Poikkijärvet, länsipuolet, Alakuivakangas, Ylikuivakangas, Korva ja Soukolojärvi, se on niin kuin samaa kyllää, saapi sanoa. Mm. Että täällä on kauhean voimakas homma. Ja tämä folkesyys, johon minä sanoin muutama sana, siitä, kun me ollaan, siitäkin on tehty kirja. Tämä on rakennettu 1935 ja äijiä tuli tänne toinen päivä joulukuuta. 35 miestä, ne tehi sen 20. päivässä, 22. päivä 35 oli täällä ensimmäiset tanssit. Mikä kauhea talkomihomma. Niillä oli kauhea voima käessä, mutta vähän rahaa. Siitä me kerromme muuten.
1: Mutta pääsivät tanssimaan. Kuules Arne Hietala, onko tämä ollut tärkeä kylä?
4: No ainahan se on synnypaikka tärkeä, missä sitä kotiseutu. Ja Leifihän on selostanut tässä on kaikki tietoa ja kaikin puolin, niin kuin se sanoo, Valperin Erkki ja Vallatikki Muotkan Bruuri ja Heikkilän Svenni ja on kirjoitettu kirjoja tästä. Ja ei minun tarvitse enää toistaa, millähän Leifi on se on hyvin selostettu ja historia on tullut kauhean selväksi, kun selväksi Leifi on ottanut selville. Ja se oli siinä mielessä on kaikki se tiedät, miten tämä seutu, tämä Kuivakangas on, minkälainen se on ollut. Ja Kuivakangas oli 1700-luvullakin, se oli Kuivakangas ja Vojaakka oli isoimpia kyliä. Ja vanhin kylä on toisella puolella Suomessa, mutta se on Suomessa Kainuun kylä, Helsingin. Mutta sitten on siinä mielessä, kun me olemme haluamme kirjoittaa kirjan Västra Kuivakangas ja tämä Hiirivaara ja sitten tuo Kuusijärvi. Ja sitten tämä Västra Kuivakangas on tullut, kun Leifin äitillä oli kauppa ja se aina paketit menit väärin, että ne ei tulleet oikein. Että tässä on postiosoite ollut tapa ainakin joskus. Mutta nyt se on mutta miehän puhua muutakin, mutta loppuu tämä aika. Että me olemme kirjoittaneet kirjaa ja kirjoittaneet, meitä on 7 kappaletta ja kirjoittaneet kuitenkin tästä Västra Kuivakankaasta kirjoittaneet kirjan ja Hiirivaara ja Kuusijärvi. Ja se on me olemme kirjoittaneet kaikista asukkaista, mitkä asuvat tässä, sanotaan Poikkijärvi ja sitten Hiirivaara ja Kuusijärvi.
1: Saatte kertoa vähän enemmän siitä kirjasta, mutta ensin kuulemma sinun. Önske luotin, sinun no, toivekappaleen. Niin,
4: mulla on poika 7, mulla tulee sentimentaalisesti, tuleeko siinä kauniit sanat, isän haaveet toiveet toteutuvat ja kuinka se on, mutta jonkun sanan muistan siitä, kun mulla kuulla. Se on mulle tuntuu oikein kauniilta.
1: Ja mikä se laulu on?
4: No se on pieni mies. Joo.

0: Jukka Kuopamäki ja pieni mies. Rellu Kihlström kylässä Kuivakankaalla. Ja teillä kuulostaa, että vauhti on kova, että jatkakaa nyt.
1: Kyllä, täällä on monella puhe päällä. Mutta niin kuin Leif sanoi, niin Kuivakankaalla on ollut monta kirjailijaa ja

0: ja me olemme ytkot från yhdestä kartasta, ja mikä kaikki perheet on olleet siinä. Ja sitten on kaikista perheistä kirjoitettu, ja sitten siinä on paljon muutakin.
1: Ja Maria, mistä tämä idea syntyi?
2: Se on niin, että Tage Hietala, se keksitään yli 40 vuotta sitten, että pitäisi kirjoittaa kyläkirjan. Se oli Leif ja Greger Tolanen kanssa. No niin, no nyt se projekti alkoi sitten 2 vuotta sitten. Ja se on ollut intressanttia ja kiinnostavaa.
0: Ja olisi kauhean mukava, jotta jatkusit, että toiset kyläkin. Mä oon Västra Kuivakangas, mutta Nedre Kuivakangas, Övre Kuivakangas. Tai jos kaikin kirjoittasit kirjan. Kauhean mukava. Mm.
1: Ja mistä te löysitte sitten nämä jutut?
2: No mehän koitimme jutustella niitä naapureita ja sukulaisia ja valokuvia kerättiin kaikilta. Ja siinä oli myös Greger Tolanen ja Rolf Lantto ja Tage Hietala tässä ryhmässä kanssa myötä. Niin kaikilla on ollut paljon töitä tämän kanssa, mutta hauskaa ja kiinnostavaa.
1: Ja oletteko te kirjoittanut tätä kirjaa yhdessä vai onko se jaettu? Jokainen kirjoittanut omasta perheestä, eli miten se on toiminut?
0: Joo, me olemme kirjoittaneet omasta perheestä. Ja sitten niillä, kelle ei ole ollut perhettä, ei ole halunnut kirjoittaa, se on sitten toiset autanneet.
1: Ja Kalle Luttu, oliko mikään, mikä yllätti tässä kirjassa?
3: Se oli sillä lailla, että me aloimme nyt ensin Leifiä, Tage ja Arne ja me olimme sitä kirjaa. Ja niin olin nyt matkassa siinä alusta ja sillä lailla, että mulla sairastui vaimo ja tuli kipeäksi. Ja se miehän sitten heittää pois sitten siitä. Ja se meni, mutta no multa kysyi ne välissä sitten asioita kanssa ja on tehneet aivan niin kuin on ollut.
4: Joo. Kirjoittanut.
3: Joo, ja minä olen kirjoittanut paljon niitä kirjoja muuten kanssa.
1: Ja Arne, yllättikö mikään sinua, kun sinä aloit tutkimaan näitä juttuja?
5: No, ei kummemmasti yllättänyt, mutta kun mulla on, kun mulla on kuullut, ollut vanhemmiten ihmisten kansakäymisissä paljon, ja mulla on se, kaikki ihmiset on hyvää jossakin, ja mulla on tämä, kun mulla on kuullut 50 vuotta aikaa jonkun asian, niin minä muistan sen, mutta eihän sitä, se on minun, se on minun lahja tämä. Ja se on siitä, no joo. Ja ei mulla kummempaa, ja sitä se on joo, ja tämähän on mukava, kun saanut jotakin tehtyksi tulevaisille polville, että saanut aikaan tämmöisen, että justiin tehty tämä kirja, että mun ihmisille tulevaisuudessa, kun me teemme mulle tästä täällä, niin se on tulevaisuudessa sun. Siellä on semmoinen tyytyväisyys tulee, kun sitä on saanut aikaan kuitenkin ja tullut tehtyksi. Ja minäkin olen kuullut paljon, kuunnellut paljon tuommoisia ihmisiä, mitkä on selittänyt näitä asioita, tässä kylän asioita, niin se on mukava, että saanut nyt kuitenkin ja sitten kirjoittaa omasta kotipaikasta. Ja, joo, että se on siinä mielessä se on mukava, kun sä pääs jotakin saanut aikaan, että aivan puhua, kun saapii sen kirjalle, että sen tulevaisuudessa ja saa vaan lukea ja... Ja sitten niin, me saamme olla kauhean tyytyväiset, jos vielä sillä sanalla mainittiin, saamme olla ylpeät itsestäsi.
1: Ja Eeva ja Maria, niin mitä te olette oppinut tästä prosessista nyt?
0: Joo, mitä me olemme oppineet?
2: No kylän historiasta.
0: Ja sitten, tai kuinka mukavaa se sen tähän on.
2: Ja kaikilla, mitä on ennen touhattu leikkiä ja sporttia. Iitrot, joilla oli kauhean iso tässä kylässä. Niillä oli paljon föreeninkiä, ampumaan hihtoja ja footballia. Toivomme, että kaikki nyt löytää tämän kirjan ja ostavat sen kanssa. Koska tässä on paljon muuta. Ei se ole just yksi perhe. Se on niin laaja tämä asia.
1: Ja miehän on selaillut täällä Leif Tolasen kopioa tästä kirjasta. Miten teillä on kirjan myynti alkanut?
6: Aivan valtavan mukavasti, että yli 200 kirjaa on jo myyty, että te, mikä kuuntelee, että olkaa hopussa ja tilakkaa lisää. Ja me olemme kauhean ylpeä. Tämä on kuule niin komea teos. Ja tämähän on kaikista vanhimpaa aikaa tuonne sunle viimeiset 50 vuotta. Niistä me emme periaatteessa kirjoita, kun kaikki vanha. Ja mehän mainittaa tämä minun naapuri Arne. Arne osasi kirjoittaa 7 perheestä, mikä muutama suku näkö oli vanhoita, niin oli kuolleet poiskin. Että sillä ei ollut enää

0: kirjuri, mutta Aarne pikkupoikana saakka laukkunut joka talossa, niin muisti niiden juttuja. No sitten minä haluan kanssa, että tämä urheiluhomma, idrottsföreninga, tämä on ollut aivan valtava, niin kuin sanottiin tässä, että täällä on kuvan kanssa laitettu sitten föreningi jo 1906. Ja se oli aivan mahdoton protokolla, meillä on tässä kirjassa se, ja sillä lailla, että ensimmäisessä pisteessä se oli ruotsin kielen Louis de Wilder, mikä oli päämies, Tornalais Folkhögskola, rehtori siellä, niin se kirjoitti, niin siinä ensimmäisessä pisteessä, pynktissä, paragraafissa häätyy valittaja, kuo on tulkkina, että se kansa ei ymmärtänyt ruotsin kieltä mitään. Ja sitten meillähän on semmoisiakin, meillä on vanhiin tuolta kuoleman ilmoitus 1899, ja sekin on täydesti suomen kielellä ja aivan mukava, vähän erilaista kuin mitä tänä päivänä. Ja
1: no siihen sitten, siihen sanot, että Marsia hopusti ostamaan tämä kirja, joo, niin siihen passaa Sampatahit vai mitä siellä?
0: Erityisen hyvin Vilmanni oli niin fantastinen mies laulaa, että hoppua ostoa, meitähän on. Meidän nimet, meitä on 7 nimeä ylhäällä, niin meillä on vielä kirjoita, mutta ei vaikka kuinka kauan.
1: Ja sinun toivelaulu tulee tässä.

0: Siinä oli Birger Villman ja Samba soi Tornion laaksossa, joka oli Leif Toulasen toive musiikki. Nyt kohtaamaan Kuivakankaan vanhiin asukkaan. Hän syntyi Siekasjärvessä ja tuli 14-vuotiaana Kuivakankaalle. Näin se kuulosti päivällä, kun meidän reporteri Rellu Kihlström kävi kylässä.
1: Nyt minä istun täällä Ebba Savilahen olohuoneessa ja juon kupin kahvia. Ja Ebba, sinä olet täyttänyt 101 vuotta. Mitä sinä hunteeraat siitä?
2: Joo, siitä me hunteeraan aika paljon. Ylitti 100 vuosi. Jotta kyllä se ei ole niin pitkä elämä enää.
3: 101-vuotias Ebba Savilahti kertoo, että hänellä on ollut hyvä elämä. Hän on syntynyt Siekasjärvellä, mutta lähti jo 14-vuotiaana, kun hän alkoi kauppatöihin Kuivakankaassa. Ebba kertoo, miten hän nuorena tyttönä pyöräili ympäri kylää ja tykkäsi käydä tanssimassa. Ja se oli juuri tansseissa Folkhetshyysillä, missä hän sai syyn jäädä Kuivakankaaseen.
2: Eikä se oli mulla rakkaus ja sen vuoksi mä jäin Kuivakankaaseen.
1: Oi, tässä on nuori Ebba.
2: Joo, tässä Ebba on ja tässä on Vilmari, minun mies. Vilmari oli semmoinen, se oli sopeva. Se aina rukasi sanoa mulle, että kyllä minä Ebba otin oikein, kun minä sinun otin.
1: Te olette fiini pari.
2: Joo, niin minä tykkäsin itsekin. Vilmari oli hyvänäköinen ja se oli muutenkin semmoinen trevlinen poika.
1: Miten te treffasitte?
2: No mitä, minä treffasin, että nyt potanssani Kuivakangasta. Joo. Ja tämä perä lilitä siellä raivalla. Ja se kommentti frammenta on aivan tanssassa, sä jahdat. Kuuleppa, minä olen sinuun rakastunut. Minä olet, oletko se rakastunut minuun? Että mitä minä vastaan? No kyllä se hän tietää, mitä sinä vastaan. No minä sitä sanoin, että no sehän minä kuitenkin hän vastaan, että minä vähän tykkään sinusta. Jaha, no se oli hyvä, se sanoi nyt, se oli hyvä. Ja sitten se alkoi kyllä faktaamaan minua ja meistä tuli pareikin sitten ja se riitti koko elämän ajan meiltä kummaltakin. Joo. Komea mies.
1: Kiitos sinulle, Ebba. Oli hauska käydä täällä kylässä.
2: Ja, no, kiitos, että se tuli käymään, se oli hauska. Sä mietit jäätämin, niin kuin jotakin olen tehnytkin. Joo, just.
0: Fantastinen historia siinä. 101-vuotias Ebba Savilahti ja Ebban toivekappale on Tornedalssången ja tässä se tulee Eballe.

0: Bo Lindberg, Svansten, kören, ja, Tornedalssången.
1: Sie kuuntelet meidän raatiota ja studiossa Maria Heikka.
0: Joo vain, ja tuo kello on kohta 5:50. Nyt Rellu Schielström.
2: On täällä, mutta minulla lähti mikrofoni.
0: Älä nyt, mutta siellä et kuule ajanut vähän matkaa. Eli mitä sinä sanot?
2: Nyt minulta lähti mikrofonin johto irti täällä.
0: Oho.
2: Mutta nyt olemme. Minä olen siirtynyt tänne Kuivajärven rannalle ja olen löytänyt Mats Styrkin täällä. Ja se miekkaa, mitä autoa tämä on?
3: No tämä on Chevroletti 5-vitonen. Mulla katosi siitä puolet valot, mutta nyt löysin vian. Nyt ne taas toimii.
2: Ja minä nyt katson tässä, että mikä fantastinen unelmapaikka sinulla täällä on. Kerropas tästä vähän.
3: No mitä minä voisin kertoa? Minä olen asunut täällä 16 vuotta, mutta me aika nuorena jo katsoin tätä taloa. Me olin ehkä 20 ja 30-vuotiaana sain ostaa sen. Niin se on niin hyvää.
2: Ja tämähän on villin fiini vanha hirsitalo, punainen. Ja tiedätkö sinä yhtään mitään tästä talon historiasta?
3: No kyllä me jotenkin tiedän, että tämä isompi rakennettiin 1876. Ja tämä on kerran myyty 1835. Niin paljon historiaa minä tiedän siitä.
2: Mutta tämä on ollut sinullekin näköjään unelmatalo, että pienestä asti olet halunnut, tai nuoresta asti olet halunnut tämän.
3: Joo, on kyllä ollut. On. Minä tykkään vanhoista ja te saavi vähän rustatakin. Se on minusta mukava.
2: Ja mikä on sinusta parasta asua täällä Kuivakankaalla? Sinä asut täällä sinun perheen kanssa nyt tämän.
3: Joo, no hiljallista ja rauhallista. Ja komea kylä. Oikein fiini.
2: Ja minä olen kuullut, että sinulla on ollut vuohiakin täällä. Onko ne jäljellä?
3: Ei, ne on poissa. Ne on, josko te viimeinen muutti pois. Onko pian 4 vuotta aikaa? Joo, ne sai muuttaa.
2: Ja se ei ole vain vuohet, mitkä on ollut vähän pois nyt tässä viime ajat. Minä olen kuullut Maria Heikalta täällä kuulee jostakin virkatuista mössyistä. Kerropas niistä vähän sen.
3: Joo, no minähän virkkasin, kun minä olin silloin UK:lla töissä, mutta siitä on jonkaan sitten jo parikymmentä vuotta aikaa, 25 pian. Minä olin kerran kipeänä ja kysyin äitiltä, kun mulla meni aika pitkäksi, että miten virkataan. Niin se näytti, miten virkataan, ja minä virkkasin. Ja minä kerkisin tehdä joskus 300 jotakin. Niitä meni aika paljon.
2: Ja onko se virkkaus jatkunut?
3: No ei ole nyt aikaa enää, kun lapsia ja työtä on paljon ja en ole kerinyt tehdä.
2: Mie kuulin, että cruisingilla sinulla oli kuitenkin tullut vähän uusia tilauksia.
3: Joo, niin taisikin tulla. Joo. Miehän yrittää ottaa tässä aikaa tehdä pois.
2: Ja sinä asut täällä järven rannalla ja mie luin, että sinulla oli savusaunakin täällä. Onko se oikein?
3: On tuossa, se on tuossa takana.
2: Mennäänpä katsomaan tänne päin, että minäkin näin sen. Niin se on tuo pieni punainen tuossa. Joo. Ja mikä sinusta sitten on niin parasta asua täällä muuta kuin se rauha, että se on rauhallista? Ja onko se tämä, että se on hyvä asua perheen kanssa, turvallista?
3: No se on. Se on kyllä pääasia oikeastaan. Että se on turvallinen ja rauhallinen paikka. Joo.
2: Käytte kalassa ja mettässä? Ja
3: joo. Aina kun kerkitään, niin lähdetään käymään.
2: Ja sitten meekkaat näiden vanhojen piilien kanssa?
3: Joo. Niin paljon kuin kerkiä.
2: No siihen passaa sinun toivelaulu. Mitä se tarkoittaa sinulle, minkä sinä olet toivonut?
3: No minä olen aika nuorena jo kuunnellut niitä, niin se on hyvä kappale.
2: Ja mikä se kappale on?
3: No Hurricanes ja Ain't What You Do.

0: Siinä olikin Hurricanes ja It Ain't What You Do, rockinen kappale. Mats Styrkin toivekappale, hän tämä oli. Rellu Kihlström, siellä olet pyörinyt siellä Kuivakankaalla koko päivän. Kerropa, minkälainen päivä sulla on ollut?
1: No, se on ollut kyllä villin fiini päivä täällä ja ollut aivan fantastisia ihmisiä, kenen kanssa minä olen jutellut. Ja nyt minä seison täällä ja on sininen taivas, aurinko paistaa, minä katson tätä Kuivajärviä, on kesäkukkia ja fantastinen tämä vanha kartano, niin minä voisin jäädä vaikka tänne.
0: Minä ymmärrän, kuule, oletko oppinut jotakin uutta tänä päivänä?
1: No, minä olen oppinut just tämän, että kyläläisille se on tärkeää jatkaa kylän historiaa ja juttuja. Mm. Ja se on fiiniä. Ja niin kuin Eeva ja Maria sanoivat, että he toivovat, että useammat kylät tekee tämän, niin voin olla myötä.
0: Mm. Kuulostaa, että sulla on ollut kans hyvää päivä siellä Kuivakankaalla. Kuule, nehän toivo kans tätä Göran Lindbergs orkester ja Den röda stugan. Kuunnelema sitä vähän aikaa ja kiitos paljon sulle Rellu Kihlström siellä Kuivakankaalla.
1: Kiitos.

Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta.

0: Moille, me fannin ollen una gilagi, ma sen amma orosjuhka. Ja da killi, kaunu maate miljolko peälte kiirona. Ja tappe orro otna valdolmos, badjudualli ja tuojar, Helena Patapuoli, suvanemi luhte. Ja da kukulla pettete pohta sorale, Viljain, kun olen olemassa kiironis ja muistellaan tutkite, puhutaan ollut pirra, lääväjä Jeru Outan.
1: Hei!
2: Aloin.
3: Hei!
1: Joo, tämä oli kutsai. Hei! Mä teette.
2: Hei! Hei. Mä olen Helena Patapuoli ja mä olen Pajadolli ja mä olen meitä tuojar ja hapmeetji. Ja tämä on hommaa niin, että meitä.
4: Ja odne mikalla katte peso chovutu de ko helmoi kun rahkarat pjaljetinja.
2: Mulla on just dal musi just det ka produktione. Dal timmara i mulla paljo lo krakra med dig. Eller mus losse stale vi nu att dal mulla pesan matka ja behadas producerat en pjaljetinja.
4: Min stor gammaris, ja. Stor kreativis kauses.
2: Ja. Min lätt nuppa vånig i stalos. Ja, där lär mig sig tycker vinjogatun och att det måste gå och gå till vinjogarot. Och så bara vela gatt, det måste råksa att mejt. Man lär känna gauchen och plocka igång och mali en det sängigt.
4: Lik och en.
2: Ja. Ja, det måste tavla, jag måste välja en tavla med hur det handlar om budget på jag. Så man måste inte sådje detta. Att han har bara stora latnja i oss i livsjön och håller dinga. Det är mån och kan latnja, mån garderob, kunna gajt bygta så där. Ja, det är gajt mån galv och dödje galv och girje. Ja, det är mån kreativa kaos. Jag måste gajt mig med projekt där man lät det gå som en slag av en kö och stäpe. Behövt in all del att den jag kartong i sinne jag gav besiste jag senka vålde jag.
4: Det är nog många var det samma vän jag såg mig sälla med det kom
2: om. Ja, det livs ju hur som jag måste ju det måste råta raka det första och så satt det. Jotta holko ska inte där och där vi rik och det här lär mig som har en tjocken och goka ja. Det är ju gorastigt. Smava mus vinna galaga väl sästi det går akku loppan mu.
4: Det var akku med lava då. Att ju att så gass sig med det. Jag tycker
2: nej, jag tycker det är evil. Du sa att det där på ett joskus.
0: Jag läser våra bälte, läs och korrom på uti. Tannalde le korromaskina. Jag teva dinka, men så sa att där på skicka galaga tudja. Ja plastet osa i siste. Läso iunas helmo. Meille Japanis tilan. Meikon naalun ja arpun jolta peljejinjai. Mein le tjohkeros kuullu jolta patti herva.
2: Och när man varkan silppain ruoksarein bulli oranssain. Ja ruonain.
4: Mannin. Just reifna ymni. Tänne valjental.
2: Tänne kohta. Det går vähän muittua. On jo monen tjoltaka, mihin mun täällä käyftään, eli minsta, mihin mun täällä käyftään. Tähälle mahallan vuoruahan tää Nissan vuotta kanala. No, tälle Nissan vuotta minä mulla on täällä parakamme. No, jää ruoksa hälle min kuvluon tappe tjohkeras ja jälvääriä kara saavan kuvluus koht vuotta gisle. Tällä mieltä muuttuu. Täällä saattaa mulla olla olkusti, kun mulla on tappe muuttien imni. Just tällä vähän arbeviero kuului tai pelitinjais.
4: Se on hyvin mielenkiintoista alpeessa vain, että kun alkaat vai jäi hakotun rahkana.
2: Joo. Mä haluan käyttää miukki heillä muut. Täällä on japanis edet. Ja täällä on hyvin sylinder. Men så det är hur tålar på sig någon bitcha oftast det är soppe just gör just det oftast. Det är illa rak åt gaskan. Och länge gå nisko eller går och däko. Jag just det där det smava mus helt mot eller vittan och plocka i stor och detta går.
4: Ja tällä pärä muualta millimeträ.
2: Joo, tähän lett. Joo, just se tähän. Tällä nuu.
4: Tämä me okei, tii vainaa, kun tällä tuura vainaa.
2: Joo. Mä mun käyttän tii mi juki heil muista niinku. Tää hoitsu nuu tulepes ja finja minstara. Tjoltaka taikko.
4: Millä vuosissa me tuota kahta kun kalkka halkit?
2: Kun mä alkan, det var mer redan makkar minsta rim och kan bara gött.
4: Mm.
2: Nåt muselle ledkedja uppe minsta rikko. Och där man lavin molosot i minsta rikaska. Så just i dalmose perioden kom man alkan ofta minsta rim, det var dagen sam belgikinjait. Sam lagan minsta rim mot och ge jämnikon.
4: Det kan också jultin kirje, lägga toppa valta det när minsta rim.
2: Jo, alltså kan man hålla inte den gärna musalle många tror, alltså niskon gör dig, alltså minst där. Motto då är en då minst där med målen ha, men det där inte bara på rita. Där lär då jag då påtå niskon musai med makullo i mu vehki ja mu sohki ja nu. Men det målen alga mig kan hitta paikkis mig. Mutta lärde kun tämä tavvi riik, alltså tämä min tavvi, ruoha tavvi saap mig just nu tämän tjää tappen nuorettan. Tässä on tämä minstara. Ja tämä lärde kun, tällä hui vattis, tuli sähtee niskalta kait olla, että kun kertoit helt muide. Så mä olen verittänyt, että kun vähän mukti, että nohta haapme muussa lille just i sämmelagan. Että kun ofta vuodakis, mutta kun muuftan. No, että muus ujolo siellä laakaan pahpura, mihin mun on valehtiä minsta rikku.
4: Kun olet teidän inspiraationa? Mä just hän oota kun alkaa saada, kun tämän minsta. Kun tullaan vielä tafruisessa ootaltaan. Läkä pärin juoka, mitä on just hän. Vaan ootti liittyy somaa.
2: Joo, täällä ei ole ehkä isma liikkoon. Mä olen kuhkaa tullut tuo kähtsän. Mä kohtaa tiellä täällä ahkumille niskon. Tää kuoroi tällä korron nihka lukti kapelli. Tällä korron dekar pahpi dekka kappa.
4: Just det.
2: Ja tässä tällä de korron kitta niskun ja de korron kitta niskun patit.
0: Helena Jai ha juolta patti. Me su ahkulle juoltaan.
2: Me mun kalkkan tahka tietekö minstara mei. Taitte pelisinäite joskus.
0: Så Jai ha virkal patti pinna. Ja tässä on valtaan inspirationa, kun olen rahkaran päälle kiinni.
2: Johonkin minusta minun rahkaran tehty päälle kiinni, että se vuotu suomalaisella niskalla takaisin. Lehkos te vuotta vai just tällä virkalpaattia vai kahperpaattia vai... Mä olen meitä tahkan... Mä en tiedä, jos mä olen vuokitaan tämän päälle, eikä minusta minä puhuta ketkamis tähtiä kolmas virkalpaattia.
4: Just det.
2: Mm. No, että... Tässä minä valtaan teko inspirationa.
4: Eikö saa te chilekin meitä takaa?
2: No täällä minä olen, minä olen taas sitä väljärjää, jos minä olen takaa tämä minstara. Minä olen takaa tuosta oasia, kun se pitää tämä väljää, tämä riekkaa. Tässä on meitä koitsesta väljää.
4: Minä tiedän niistä, kun jöltiä alkaa.
2: Mm.
4: Att det nu det hallas minst där om inte rakar ifrån i prickar det kan ha gått att
2: det
4: har gjort att ta birra. Men inte oss sille nu det hallas att det sär och går just det gott att det här var kallaka likt.
2: Så är det där att det kan nog vila svårt att tacka att det här är dåligt sagt. Att du sagt att det är på ögonen och att du sagt att det är inte hajvig valet. Men jag tror att det är ofta skulle ju bara gått. Tällä huissa oma maali, että minusta ei meikö kaunaa teille ja tietää. Mä kärhä, minkä alkaa liehkiä. Ja te saattaa meitä aini, makkaa saat, asu, du saattaa teko visualiseeret. Makkaa saattaa saattaa. Tämä ei ole alunut, että saattaa nuko jahkaa, mutta joo, saattaa tälle tämä, mä en tiedä rektä.
4: Teko laavat nää alki saarukut, eli telleruuhu, vanjat, kuinka alkaa tätä, mitä juttaa.
2: Joo.
4: Lähtälle on juttu meitä inni pirra ja...
2: Joo, just det. Että kun Suomessa lähtee että Suomessa kovaa kohti puhuttaa saadat. Ja det går då alka takta bara, kun då hie alu stemme. Mutta, ja.
4: Mutta tahti heitä i mun mielä, niin mä olen mielä kiitos, niin muina voidaan rektaa ies juttahan. Mutta outalle, outa mä ehkä tihtää laavun. Ei niin lentää vielos vuotta. Mä en itse mielä kohtella mahtaan teko. Vai me siste bara, okei, okay,
2: no. Oi niitä.
4: Joo.
2: Ja, det är bara gajaldak. Men det är alldeles där med här i hället. Man gör inte att få sniskalda kan mitta nisko. Det här är inte sånt att nu... Det här sagt att jag har inte gett sig museum och arkiv. Så att det är inte vatt... Alltså det är inte... I mot det är det gott och rätt dit att det är värre åt det. Men det sagt att det är inte att det håller mig sig riktigt. Är det där lappi där minsta, är det där halki jodda minsta, inte den där gillen rahtat ja nu ja. Men jag kan min dana, icke mina rahta, hur jag låg ännu på, kun mitt olo mulle gillen kita. Kan nu kukka kun tuolla muhtaka eret julkiste, kan hal tohki. Tää hal gollen nu hoppoin koit, pohti ja kiverti koit nisko hodda siinä. Mä tein alle tiedon selville, kun on tiehä olla mun mielestä suuri tsehpi ja mä olen hoppaan. Tuohan loppa haluaa, kun parkka kiirei, kun johtuisi kuului. Ja te saa ehtiä, että mä olen lemmas perfektionista. Mä olen karrasi parempi, että sä takalla kai juuri, kun ehkä halkuu rai. Tähän olen makkaan ollut mun siellä. Just
4: Ja teillä on sarkku, teillä on pahpi, teillä on minstra, mutta te, mitä tapaa, mä olen
2: Det må välja nimnit. Ja det må alkan niskots... Niskotit. Helt mygun. Ja nalun. Må nisko nalun ja helt mygun. Så det är bara allergi. Det går dackar men jag målen dalbarega. Men det är akta minstar men jag målen dackar om man gitt något. Det är mesta vävda nu. Det är gå nisko. Kun tuolla on ofta kaskan niskun patti tahalla veuta, tuo ei tarpeen haluu kähtsäpahpuri, tahti kun veuta vai vai. Mä tiedän, että leikkuta mun ahku, vai leikkuta mun pela ahku, muin muistumilla on joku nisku, te ehkä rakka tälle veuta no ai vai.
4: Tämä on niin kuin kerttua.
2: Joo, tuon kerttua, tuon on kuhkanut, että te tässä tauassi tästä, että mä löytän kuin veuta no ai vai. Mä saatan teko, että helppo chai, mihin mulla kan bitchat. Mutta jos mä olen rahkaran maalle nolta minusta, niin minulla on uudella. Tätä on vähän aikeuta, kun tämä feuta on aivan. Mä olen tahkamaan, kun se on kolme päälle sinne, että tämä alkaa feuta aivan.
0: Se käy vähän, no kohtaan peiotte sakkalta kai, kun rahkara tai kun unapukko helmoi kun päälle sinne. Ja ranvoki, hoppain nehtas. Kun oli kähtsämme kovai, kun hietää tutsoji helmoikun.
2: Tämä on lukkutte muuten kuin saakkalan ja niskun tehtyä. Ja tämä heille, kun tuon jättää prototyyppas täällä, tämä on mannettä kuin palttalaka. Tämä on nisku, mistä mannet palttalaka.
4: Tämä
2: helmo. Mutta tämä mannettä kuin vähän vitni, että heille riittää palttalaka. Tämä on johonkin nubbi. Mä en tiedä, kun alkaa chilekin, tämä on huivattis chilekin.
4: Så väl det var allo gjort typ.
2: Ja. Jag kan nog be helt mo. Det hade gå badchalaka. Där hade gå nyolaka baltalaka. Baja svolos, sittos, mot där hade gå ge chamalle nu. Matte där går ju ro det pjotte stitchle pjotte saunje.
4: Läko sociala medien iste.
2: Ja men det är Pinterest. Ja Pinterest är små gaunen. Ja dem har man Ja det må också inte att det är mycket helt mycket bättre att lära vi minja det här kita malle. Ja det må också den där stora dag av mille stor rip. Ka mitt att kocka det ofta när plockar. Det är stora dag av mot ähken manga bara. Ja det är mullen att den vecki ja rätna idé ja något. Det är sista där prototypa. Så där är det gå akta dit. Här var min mullen nästa gå på sästan mycket. Det är något där ja där minsta här på att kaperpattis.
4: No tällä lemmasvalla on ollut rahka, niin minä outoa, kun halkan äsä sahti tohkata, mitä on tältä.
2: Joo.
4: Tällä on mielestäni kuin
2: tutka muslimusta. Ja minua en juttu, sen kohta minua sahtaa niin ofta stuhtiit ja muktiit. Ja minua nähti, että hillä, että kun nuhkan tein, ja minä olen tällä kaunan ofta vuokimi toimaa. Tämä oli se ehkä, että kun sattaa. Kun parka just tämä haamme minä tällä huijolodia. Ja minä kuten tuo jo harbivirrastui meitä, vaikka tuolla aloitikolla. Minä olen vähän olkkuus, ja reistä, joita odotasit. Tätä millä soma tuujin ja haapemin muanan. Reistä odotasit ja pohtita feile tai doaimma.

Ja ranosis, teivoima Helena Partapuolin. Ja just då halli rohainikko so dujo, mana saamiradio Instagrammi. Ja mun amma lemmeritte kuhmanen, ja taimahedji, leimei fannu Larsson auna. Ja puhtereedji, leivivian labba.

0: ajalla. Shata pure taja mahta jede muu tajala. Manna pure saja falta jede muu tajala. Shata pure taja mahta jede muu tajala. Manna pure saja falta jede muu.
1: Laseränki jaukee, viso tu miegu.
2: Ei viso taas, vaikko on viegu.
0: Ishata nuko, lähtsä toivon.

0: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Tänään toinen päivä elokuuta on holokaustin romaniuhrien muistopäivä.
1: Muistopäivä holokaustin romanien uhrien takia on tärkeä sen takia, että kun yhteiskunta tai mitkään instituutit ei nosta tätä kysymystä, niin silloin romanit täytyy itse nostaa kysymystä. Koska kyse on justin oikeudesta olla se ihminen, jolla sä, mihin sä oot syntynyt. Ja kielen ja sen tapakulttuurin ja kaikki kulttuuriarvot ja kaikki muut historialliset, mitkä tulee sen mukana. Niin se on, ne on oikeuksia, universaalia oikeuksia, ja niitä ei voi niinku millään tavalla ottaa pois. Ja sen takia tämä muistopäivä on tärkeä.
0: Sanoi Domino Kai, Suomen romani taustan omaava kulttuurituottaja. Puheiden lisäksi Raoul Wallenbergin torilla Tukholmassa pidettävässä tilaisuudessa sytytetään kynttilöitä natsivallan aikana tapahtuneen joukkomurhan romaniuhrien muistoksi ja hiljennytään minuutin ajaksi. Toimittaja oli Veli Briani. Vähintään 5 henkilöä on kuollut ja 41 on kadoksissa Indonesiassa tapahtuneen matkustajalauttapalon jälkeen, raportoi AFP. Lautta oli matkalla Javan Surabayan kaupungista Makassaariin, joka sijaitsee Sulavesisaarella. Lautan kyydissä oli palon sattuessa yhteensä 271 matkustajaa. Ja Natsskan linjat maailman perintökohteeseen matkalla ollut turisteja kuljettanut lentokone syöksyi maahan Perussa eilen lauantaina. Koneessa olleet kaikki 13 ihmistä ovat kuolleet. Turistien joukossa oli 7 italialaista, 2 saksalaista ja 2 espanjalaista turistia. Heidän lisäkseen konetta ohjanneet lentäjät menehtyivät onnettomuudessa, kertoo Vista Alegren pormestari Roger Sarmiento. Ja SMHI varoittaa monin paikoin maata vallitsevasta metsäpalovaarasta. Suurin riski on Pohjois-Götalandilla ja suuressa osassa Sveanmaata sekä Norlannin eteläisimmissä osissa. Ja kerrotaan vielä, että 2 metsäpalojen sammutustöihin osallistunutta helikopteria on törmännyt toisiinsa Kreikassa, kertoo Kreikan pelastuspalvelu tästä onnettomuudesta. Saamme varmasti kuulla vielä lisää myöhemmin. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.
2: Tuohon aikaan, jos luoti menee sentin päästä ohi, niin se on ihan normaalia.
3: On yksi hyytävän kylmistä päivistä Suomen talvisodassa, joulukuussa 1939. Autiolla metsäalueella, Suomen ja silloisen Neuvostoliiton rajalla, piileskelee mies. Mies makaa liikkumatta vatsallaan, jäisellä kalliolla, lumipeitteisten kuusten välissä, ja odottaa.
2: Kaikki energia pitää keskittää siihen, että säilyt itse hengissä ja tapaat niin paljon vihollista kuin pystyt. Tämä on hieman raaasti sanottu, mutta sota on semmoista, joko jonkun muun henki tai oma henki.
3: Maastossa makaavan miehen nimi on Simo Häyhä. Hän on tarkkaampuja Suomen armeijassa, joka juuri nyt taistelee Neuvostoliiton puna-armeijaa vastaan talvisodassa. Valkoiseen lumipukuun verhoutuneena hän sulautuu täydellisesti talviseen maisemaan, ja hän pysyttelee niin matalana kuin mahdollista. Näkymättömänä pysyminen merkitsee Simo Häyhälle eroa elämän ja kuoleman välillä.
2: Hän tiesi sen, että jos luoti osuu, saattaa vammautua pahasti tai kuolla, ja hän oli yksin. Kukaan ei olisi tullut hakemaan häntä, koska muuten ei edes tiennyt, missä hän on.
3: Vihollisen sotilaat eivät huomaa valkoista hahmoa puiden ja lumikinosten seasta. Mutta sillä hetkellä, kun Simo näkee heidät, on venäläissotilaiden jo liian myöhäistä paeta. Tulevaisuudessa Simo Häyhästä tulee kaikkea muuta kuin näkymätön.
4: What if I told you the deadliest sniper in history was a short king from Finland?
5: This is the deadliest sniper of all time, Simo Halha.
6: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp mot stora nationer?
7: His name is Simo Halha, a.k.a. the White Death.
8: The truth about Simo Halha that no one tells you.
9: Suddenly there was
10: Finland. What's
11: did you know that during the winter?
12: The story of Simo is one of the most inspiring in military history.
3: Mutta joulukuussa 1939 Simo Häyhä ei voi mitenkään aavistaa, kuinka hänen tarinansa vielä leviää maailmalla. Hän ei edes tiedä, selviääkö hän hengissä sodasta. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan dokumenttia Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkka-ampuja. Ohjelman on tehnyt minä, Hanna Silman.
13: Using only a basic rifle, Simo Häyhä picked off Soviet aggressors one by one.
3: Marraskuussa 2025 brittiläinen sanomalehti The Telegraph julkaisee artikkelin verkkosivuillaan. Jutun otsikko kuuluu:
13: I shot 500 Russians, the Second World War sniper known as the White Death.
3: Otsikon alla on mustavalkoinen kuva Simo Häyhästä valkoisessa lumipuvussaan. Jutussa The Telegraph kuvailee, miten Simo ampui talvisodassa satoja Neuvostoliiton hyökkääjiä käyttäen yksinkertaista kivääriä ilman kiikaritähtäintä. Instagramissa ja TikTokissa monet ylistävät artikkelin päähenkilöä. Simo Häyhä will always be a beacon of light in wartime, a symbol of sisu, kirjoittaa joku. Mutta kaikki eivät ole yhtä positiivisia. Viestipalvelu Telegramissa Venäjän ulkoministerin tiedottaja Maria Sakharova haukkuu artikkelin kaksipäiväisen julkaisun jälkeen. Hän kirjoittaa: Simo Häyhä ei koskaan ollut sankari. Miten on mahdollista, että yksi talvisodan sotilas herättää niin paljon huomiota ja voimakkaita tunteita vielä yli 80 vuotta myöhemmin? Voiko yksittäinen sotilas satojen tuhansien sotilaiden joukossa todella olla niin merkittävä?
14: Generellt sett så är en kugge i maskineriet och vi är i princip alltid alla utbytbara.
3: Toteaa Joakim Paasikivi, sotilasasiantuntija ja geopoliittinen neuvonantaja. Eläkkeellä oleva majuri pohtii Simo Häyhän tarinaa ja huomauttaa, että joskus yksittäiset sotilaat saavat aikaan suuria asioita.
14: Är den här individen på rätt plats, då kan han göra rätt stora saker naturligtvis.
15: Me tunnettiin Simo siis Simo Setänä.
3: Terhille Simo Häyhä ei ole maailman ehkä paras tai kuuluisin tarkka-ampuja. Terhille hän on vaarin veli, se Simo Setä, joka metsästää kettuja ja pitää tietovisoja suvun lapsille.
15: Et Simo oli semmoinen, niin kuin, hän oli rauhallinen, hän oli vaatimaton, mutta hän oli myöskin sosiaalinen, kun ajatellaan, että hän niin kuin, on elänyt suurperheessä.
3: Terhin äiti kasvaa 1930-luvulla samalla sukutilalla, missä Simokin asuu.
15: Simo ja siis myöskin minun äitini, joka kuului hänen perheeseensä, niin he elivät siellä Kiiskisen kylässä Rautjärvellä.
3: Kiiskisen kylä sijaitsee silloisen Suomen itäosassa, Karjalassa. Maaseutumaisemaa halkovat pellot ja metsät ja niiden keskellä kohoaa pieniä maatiloja. Yksi niistä on Simon koti, jossa asuu yhdessä kolme sukupolvea.
15: Hänelle niin kuin sukulaiset, ystävät, kyläläiset on ollut tärkeitä läheisiä ihmisiä.
3: Simo metsästää pienriistaa ja on tunnettu tarkkana ampujana. Vain 152 senttiä pitkä Simo on vahva ja hyväkuntoinen. Hän harrastaa nuorena muun muassa suunnistusta ja hiihtoa ja hän liittyy jo 17-vuotiaana ennen armeijaa suojeluskuntaan. Se on vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö sen ajan Suomessa.
15: Et siellä kuitenkin tämä maanpuolustustahto oli siinä vaiheessa niin kun hyvin tärkeä asia.
3: Syksyllä 1939, vähän ennen 34-vuotis syntymäpäiväänsä, Simo saa kirjeen. Se tulee Suomen puolustusvoimilta. Epävarmuus tulevasta on painanut suomalaisten mieliä jo viikkoja. Saksa ja Neuvostoliitto ovat alkusyksystä hyökänneet Puolaan. Ja Neuvostoliitto on esittänyt Suomelle ankaria aluevaatimuksia. Nyt Simo ja kaikki Suomen nuoret miehet kutsutaan ylimääräisiin harjoituksiin. Simo tietää, mitä se käytännössä tarkoittaa. Yleistä liikekannallepanoa mahdollisen sodan varalta. Simo on perheen veljeksistä nuorin ja 8 sisaruksesta ainoa, joka kutsutaan nyt armeijan palvelukseen. Simo pakkaa tavaransa ja oman aseensa, kiväärin, jota kutsutaan pystykorvaksi. Terhin äiti on kotona, kun Simo tekee lähtöä.
15: Tätähän äiti kertoi niin kuin aika useasti, että kun Simo on lähtenyt sotaan, niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa. Ja hän lähtee sitä puolustamaan.
5: Förmiddagsnyheter från TT. Sovjetryska stridskrafter överskred i förmiddags på flera ställen den finska gränsen.
3: 30. marraskuuta 1939 Neuvostoliitto hyökkää Suomeen.
9: Venäläisten ilmahyökkäys Helsinkiin noin kello 15 aikaan on saanut aikaan hirvittävää tuhoa tässä aivan linja-autoaseman välittömässä läheisyydessä.
5: Ryska trupper har besatt hela Fiskarhalvön. Vid Hyrsylä och Kästnäselke, norr om Ladoga, har ryssarna överskridit gränsen och avbrutit telefonförbindelserna.
10: Puhumme just det, att vara är ohi. Siinä samasta tuli sinen kamala räjähdys, että ikkunan kirpaleet tulivat sisään.
11: Finlands president har för att upprätthålla rikets försvar och vidmakthålla rättsordningen utfärdat en förordning enligt vilken Finland förklaras i krigstillstånd.
16: Nyt se sitten alkoi. Vihollisuudet nimittäin.
3: Kirjoittaa yksi Simon rautjärveläisistä sotilastovereista kirjeessään kotiin.
16: Tänä aamuna kello 7 tykinlaukaukset ilmoittivat rauhan rikotuksi ja pitkin päivän kulunut ammuntaan.
3: On sodan ensimmäinen päivä ja 26-vuotias sotilas Tauno kirjoittaa.
16: Toisaalta tuntuu hirveältä, kun ajattelee tilannetta, mutta toisaalta tuntuu tavattoman turvalliselta, kun tietää, että taivaassa saa levätä ja siellä on ikuinen rauha. Olkaa rakkaat rauhallisia siellä kotona. Me koitamme hoitaa itsemme. Täytyy lopettaa. On kiire. Taivaassa tavataan, jos ei ennen.
2: Hautavaarassa Simo sai sitten tulikasteensa, eli ensimmäisen taistelukosketuksen viholliseen.
3: Tapio Saarelainen on majuri, joka on muun muassa kouluttanut tarkka-ampujia Suomen puolustusvoimille. Hän on sotatieteiden tohtori ja kirjoittanut useita kirjoja Simo Häyhästä. Hän kertoo, että Simo Häyhä taistelee itärintamalla monien tuttujen rinnalla. Rautjärven miehet kuuluvat samaan yksikköön. Ja heitä kaatuu jo sodan ensimmäisinä päivinä, kun miehet kohtaavat neuvostoarmeijan hyökkäyksen.
2: Ja sitten tämä jalkaväkirykmentti 3.4. 6. komppania joutui perääntymään.
3: Vetäytyessään suomalaiset sotilaat polttavat taloja ja räjäyttävät siltoja hidastaakseen puna-armeijan etenemistä. Sankka savu ja liekit täyttävät maiseman, kun suomalaiset sytyttävät tuleen kaikki Suvilahden 400 taloa. Tulipalon kuumuus sulattaa maantieltä lumen ja Simo nostaa hetkeksi sukset olalleen, kun he jatkavat matkaa Suvilahdelta länteen.
2: Ja he pysähtyvät tuohon Kollaalle ja pysyvät siinä sodan loppuun asti.
3: Kollaa sijaitsee Suuren Laatokkajärven pohjoispuolella, ja siellä suomalaiset onnistuvat pysäyttämään neuvostoarmeijan etenemisen. Tuohon aikaan puolet Laatokasta kuuluu Suomelle, ja nyt Kollaalla alkavat päivittäiset rajut taistelut. Suomelle tämä on puolustussota, ja pelissä on maan tulevaisuus, sanoo sota-asiantuntija Joakim Paasikivi.
14: Allt i korthet, det vill säga både nationell överlevnad som självständig stat, men också den västliga demokratin som man hade omfattat i Finland och livsstil. Man har friheter, pressfrihet, yttrandefrihet. Allt det skulle ha försvunnit.
3: Talvi kylmenee ja kylmenee. Sotilaat kaivavat maahan korsuja, siis maanalaisista hirsistä tehtyjä bunkkereita, joissa lämmitellä ja levätä taisteluiden välissä.
14: Och som gammal soldat själv så vet jag ju att bara överleva vädret kräver väldigt mycket. Och att då göra det med de kläder och den utrustning som man hade på 30-talet, det är storartat bara det.
3: Mutta poikkeuksellisen kylmä ja luminen talvi on myös suomalaisten etu. varsinkin kun sotaa käydään kollaan metsissä ja soilla.
14: Det var ju också det som gjorde att man kunde använda det som kallas mottitaktiken, att de ryska förbanden som var ovana vid de här natur- och vinterförhållandena, de höll sig på vägarna. Och det gjorde att finska lättrörliga förband kunde då skära av delar av dem och göra måttiga, alltså ringa in delar och slå ut de här munsbitarna, eller ja, det är inga enkla munsbitar, men att man inte slåss mot alla på samma gång. Och det visade sig vara en oerhört framgångsrik taktik.
2: Meillä oli talonpoikaisarmeija, miehet oli maanviljelijöitä, metsänhoitajia, eläintenhoitajia, ja kaupungistumisen aste oli varsin pieni Suomessa tuohon aikaan. Eli miehet pärjäs tuolla metsässä.
3: Sanoo Tapio Saarelainen. Simolle metsät ovat kuin toinen koti, ja komppaniapäällikkö tietää, että Simo on lisäksi erinomainen ampuja. Siksi hän antaa heti sodan alussa Simolle erityisen tehtävän. Simosta tulee tarkka ampuja.
2: On kylmä, paleltaa ja suurin osa vuorokaudesta on pimeätä.
3: Simo Häyhä on herännyt aamulla ennen auringon nousua. Hän pukee päälle monta kerrosta lämpimiä vaatteita, pakkaa taskuihin sokeripaloja ja näkkileipää ja tarttuu kivääriinsä.
2: Hän oli suunnitellut, että minä menen tonne ja aamun hämärissä ennen kuin aurinko nousi, hän siirtyi sinne tuliasemiin.
3: Valkoinen lumipuku tekee Simosta lähes näkymättömän, kun hän etenee etukäteen suunnittelemaansa reittiä kohti valitsemaansa piilopaikkaa Suomen ja Neuvostoliiton joukkojen välissä, ei kenenkään maalla. Hän saapuu kallion laelle ja asettuu makuulle. Täältä hän näkee ympäristön hyvin. Uusi päivä alkaa sarastaa ja pian auringon valo muuttaa mustan metsän hohtavan valkoiseksi talvimaisemaksi.
2: Ja kun päivä nousi, sitten Simo Häyhä napsi niitä vihollisia sitä mukaan, kun niitä tuli.
3: Simo tähystelee liikkeitä katajien ja kuusten seasta, etsii katsellaan merkkejä neuvostosotilaista ja odottaa oikeaa hetkeä.
2: Aina hän ampui, kun oli tarve.
3: Jokainen Simon kiväärin laukaus on pitkän odotuksen ja huolellisen valmistelun tulos.
2: Hän söi välillä lunta sitten pahimpaan janonsa ja siihen, että hän piti lunta suussa, jotta ei vihollinen näe, kun hengityshöyryt tulee silloin, kun hän ampuu. Ei missään tapauksessa käyttänyt kiikaritähtäintä. Yksi syy on se, että hänen oma ase, joka oli kiväärimalli 2830, siinä ei alun perinkään ollut kiikaritähtäintä. Ja Simo Häyhä oli ampunut omalla aseellaan kilpaa ja hän tunsi sen oman aseen toiminnan, tiesi ne tähtäimensiirrot ja muut. Hän luotti omaan aseeseensa ja sitten kiikaritähtäin on siitä huono tähtäin, että mikäli valo paistaa siihen linssiin, eli valo tulee tuolta, minulla on tähtäin tässä, niin se kiikarin linssi saattaa välähtää, jolloin vastapuoli näkee välähdyksen, jonka seurauksena sitten itse muodostuu maaliksi ja osoittaa oman paikkansa sodassa, että täällä on joku kiikaritähtäimen kanssa.
3: Jonkin ajan kuluttua Simo vaihtaa paikkaa, aivan kuten on edellisenä päivänä suunnitellut. Kun aurinko alkaa laskea länteen, Simo tietää, että nyt neuvostosotilaat saavat päivän viimeiset auringonsäteet silmiinsä. Vasta valossa vihollisen on vaikeampi nähdä häntä, kun taas hän näkee heidän pienimmätkin liikkeensä.
2: Hän ei vihannut vihollista. Siinä ei ollut mitään tunteiden kanssa tekemistä. Hän tappoi vihollista, koska se oli hänen työtä, mutta en ymmärrä, miten hän pystyi sen tekemään, koska itse en pystyisi, vaikka olen kouluttanut tarkka-ampujia vuosikausia.
3: Pimeän tuoman suojan tullen Simo Häyhä siirtyy takaisin omien joukkojensa luo. Hän saa kuulla, ketkä ovat kaatuneet ja ketkä haavoittuneet ja ketkä ovat vielä elossa. Simo huoltaa aseensa, syö, suunnittelee huomispäivän tuliasemat ja käy nukkumaan. Seuraavana päivänä hän herää jälleen ennen auringon nousua.
14: Om en prickskytt finns i området, då känner sig alla utsatta personligen på ett annat sätt. För man vet att det finns någon som tittar på kanske just mig. Och då kanske det kommer en kula.
3: Tykistö voi ampua pitkälle ja laajalle alueelle, mutta yksittäinen tarkkaampuja pystyy valitsemaan kohteensa tarkasti. Ja herättää suurta pelkoa, sanoo sota-asiantuntija Joakim Paasikivi. Tarkkaampujan luoti iskee kuin tyhjästä, satojen metrien päästä, ennen kuin kukaan ehti edes tajuta, mistä se tuli.
14: Sen Simo Hauhaus stridsavstånd, enligt det jag har läst i alla fall, de var inte särskilt anmärkningsvärda på det viset. Det var en 400-500 meter ungefär. Och det kan vilken välutbildad soldat som helst skjuta. Är man bara duktig på att hålla vapnet stilla, då bör man kunna träffa upp till 500 meter. 300 är inte något särskilt svårt. 500 är lite knepigare, men inte alls omöjligt. Men det räcker inte med bara vara en bra skytt. Ja, då kanske man träffar i första skottet, men då blir man upptäckt om man inte kan allt det andra.
3: Tarkkaampyynä Simo Häyhä on koko ajan uhka, mutta myös maalitaulu. Vihollinen haluaa aina saada vastapuolen tarkkaampujan eliminoitua.
14: Alltså att vikten av planering, den är oerhört stor och det kräver kyla internt, inte externt, för att kunna ligga stilla, välja mål och skjuta på det vis som prickskyttar gör.
2: Hirveä on varmaan lievin termi, mitä voidaan käyttää, koska vihollisen lukumäärä oli järkyttävä. Vihollisen oli hirvittävä ylivoima sekä materiassa että miehistössä.
3: Kuinka monta sotilasta Simo Häyhä ampuukaan, metsän rintamalle ilmestyy aina uusia vihollisjoukkojen miehiä. Päivä toisensa jälkeen Simo väijyy vuorokauden valoisat tunnit piilopaikoissaan ja ampuu ihmisiä. Pian komppanian päällikkö käskee Simon sotilastovereita kirjaamaan joka ilta ylös, kuinka monta vihollista Simo on ampunut.
2: Ja Simo ilmoitti sitten tapettujen vihollissotilaiden määrän. Hän ilmoitti sen tarkasti.
3: Simon maine alkaa levitä rintamalla. Vähän ennen jouluaattoa Kollaalle tulee korkea-arvoisia vierailijoita päämajalta. He pyytävät Simon nimikirjoituksia ja ottavat valokuvan yhdessä hänen kanssaan. Muutama päivä myöhemmin kuva julkaistaan yhdessä Suomen suurimmista sanomalehdistä.
2: Hyvin varhaisessa vaiheessa otettiin media sotaan Simo Häyhän mukaan.
3: Suomen puolustusvoimat on ymmärtänyt, että tässä on mies, jonka tarina luo kansaan uskoa.
17: 219 ryssar har Simo Häyhä skjutit med vanligt gevär enligt kontrollerade uppgifter och ungefär lika stort antal med maskingevär. 438 ryssar på en finne.
3: Raportoi Dagens Nyheter helmikuussa 1940. Simo tunnetaan nyt myös Suomen ulkopuolella. Ja samassa kuussa hän saa poistua eturintamalta yhdeksi päiväksi. Hän on nimittäin saanut lahjoituksen Ruotsista.
18: Finsk mästerskytt fick svenskt gevär.
3: Sekä Suomen että Ruotsin tietotoimistot raportoivat.
19: Eräänä kauniina helmikuun pakkaspäivänä sai etulinjassa taisteleva alikersantti käskyn lähteä korkeaan esikuntaan.
18: Mannen sov en natt för första gången på länge i ett riktigt rum ovan jorden. Och följande dag fick han i närvaro av stabsofficerarna ur överstens hand motta det ståtliga geväret.
19: Tämä Ruotsista lahjoitettu kunniakivääri annetaan alikersantti Simo Häyhälle tunnustuksena hänen suurista ansioistaan ampujana ja aseen käyttäjänä taisteluissa.
14: Ja men vi behöver hjältar uppenbarligen.
3: Joakim Paasikivi sanoo, että Simo Häyhän kaltainen sotilas on monella tapaa arvokas.
14: Ja, men fredstid, vi letar hjältar också generellt sett. Vi brukar kalla det idrottshjältar eller någonting annat. Men i krig så blir det på riktigt på ett annat sätt. Och då finns det ett behov också under väldigt svåra förhållanden för alla civilbefolkningen som bombas. Landets framtid står på spel. Ja, men då är det viktigt att man har de här symbolerna att samlas kring.
3: Kotona Kiiskisten tilalla Rautjärvellä Simon sisarukset kerääntyvät radion ääreen.
20: Erittäin tärkein pietti aina kuunneltiin radiosta illalla seitsemän uutiset. Silloinhan oli kaikki tuossa hiljaa. Ja
3: Simon perhe asuu edelleen Karjalassa. Neuvostojohtaja Josef Stalinin suunnitelma valloittaa Suomi nopeasti on epäonnistunut. Ja Suomi on pysäyttänyt puna-armeijan muun muassa Laatokan koillispuolella missä Simo taistelee.
20: Sitten kun oli nämä tavalliset rintamauutiset luettu, niin sitten sanottiinkin, että tänään on palkittu rautjärveläinen alikersantti Simo Häyhä. Vähän oltiin ihan hämmäinen, hyvä ihme. Uutisis lukko, että mei Simo on ollut urhollinen. Että mikähän hän nyt siellä on sitten tehty.
3: Kertoo Simon veljen tytär Sanni myöhemmin Vesa Saarisen tarkkaampuja Simo Häyhä TV-dokumentissa. Tämä ei jää viimeiseksi kerraksi, kun Simo mainitaan uutisissa. Mutta seuraavalla kerralla otsikot ovat synkempiä.
2: Ulismaisen korvessa oltiin.
3: On 6. maaliskuuta. Taistelut ovat jatkuneet oikeastaan tauotta lähes 3 kuukautta. Ja talvi on ollut epätavallisen kylmä. Pahimmillaan pakkasta on ollut -40 astetta.
2: Elettiin aamuyön tunteina. Hämärä aika oli.
3: Nyt kovimmat pakkaset ovat jo hellittäneet. Mutta lumi peittää edelleen mättäät, joilla Simo tänään tarpoo. Joka puolella kaikuu laukauksia.
2: Simo Häyhä ei ollut tarkkaampuja tehtävissä. Hän oli tavallisen ryhmäjohtajan tehtävissä ja he olivat suolla. Vihollinen hyökkäsi päälle. Vihollinen oli päättänyt, että tästä nyt tullaan läpi. Ja Simon komppania tai komppanian rippeet hyökkäsi heitä vastaan. Pyrki tuhoamaan mahdollisimman paljon vihollisia. Eli se oli mies miestä vastaan tappelu. Tilanne oli erittäin sekava ja hyvin vaikea kaikille.
3: Simo lähtee muutamien neuvostosotilaiden perään. Hän ei huomaa, että toisaalla yksi venäläisistä kohottaa aseensa häntä kohti.
2: Tavallinen jalkaväkisotilas pääsi 20-30 metrin päästä ampumaan Simoa päähän.
3: Simo Häyhä kaatuu hankeen.
19: Kollaanjoen viimeiset taistelut veivät monta hyvää miestä. Heidän joukossaan myös alikersantti Simo Häyhä, mestariampuja omaa luokkaansa.
3: Raportoi Laatokka-lehti huhtikuussa 1940.
19: Luonteeltaan hän oli perin vaatimaton, mutta urotekojensa vuoksi kaikkien tovereittensa ihailema.
3: Moni muukin suomalaislehti raportoi Simon kuolemasta. Useat lehdet julkaisevat myös hänen kuolinilmoituksensa. Ja sotilaiden kuolinilmoituksia on lehdissä paljon. 6. maaliskuuta on ollut talvisodan verisin päivä. Yli 800 suomalaista kaatuu tuon yhden päivän aikana. Viikkoa myöhemmin sota päättyy. Yhteensä talvisodassa kuolee yli 26 000 suomalaista sotilasta. Yli 43 000 haavoittuu. Venäläissotilaita kuolee arviolta noin 127 000, mutta luku on epävarma. Se, että Suomen armeija on muodostanut joukkoja maantieteellisin perustein, on kova isku monelle pienelle paikkakunnalle. Rautjärveltä, Simon kotikunnasta, lähti talvisotaan 389 miestä. Heistä kaatui 104, eli useampi kuin joka neljäs.
1: Maalaistalojen poikia. Lähtöisin pientiloilta.
3: Suurin osa menehtyi juuri Kollaalla, kertoo Kari Partanen, Kollaa ja Simo Häyhä -museon toiminnanjohtaja.
1: Siellä 18-vuotias Arvi Poutanen on nuorin ja 44-vuotias Antti Kaljunen on vanhin. Ja
3: kaatuneiden joukossa on myös 26-vuotias Tauno, sotilas, joka sodan ensimmäisenä päivänä kirjoitti kirjeen kotiin. Hän oli ahkera kirjeiden kirjoittaja ja koko sodan ajan hän kantoi kirjeissään huolta puolisonsa, lapsensa ja vanhempiensa jaksamisesta ja kertoi Rautjärven miesten kohtaloista. Viimeisessä kirjeessään Tauno kysyy, onko perhe saanut metsärahoja ja onko heillä pulaa jostain. Hän muistuttaa puolisoaan omista vakuutusmaksuistaan. Hän kirjoittaa:
16: toivotaan, että sota pian loppuu ja saa palata taas kotiin pidemmäksi aikaa. Sen suurempaa iloa ei varmaan olisi. Odota sinä rakkaani vaan rauhallisesti ja kärsivällisesti. Kyllä minä tulen kuin joudan.
3: 2 päivää myöhemmin hän kaatuu.
1: Talvisota on siis ollut todella veristä sotaa.
3: toteaa Kari museosta, missä Taunon kirjeet ovat luettavissa. Talvisodan jälkeen Suomen puolustusvoimat ei enää muodosta joukkojen samalla tavalla maantieteellisin perustein.
0: Kansalaiset, kansamme sankarillista puolustamista ja rauhan ehtoja ajatellessa meidät valtaa syvä suru maamme silpomisesta.
3: Rauhaa on toivottu ja kaivattu, mutta kun rauhan ehdot julkaistaan, lasketaan liput Suomessa puolitankoon suruliputuksen merkiksi. Suomi menettää 10% pinta-alastaan.
14: Det som var överraskande för väldigt många var att Finland lyckades så väl.
3: Vaikka Neuvostoliitto on sodan virallinen voittaja, on itsenäisyyden säilyttäminen suuri onnistuminen Suomelle, sanoo Joakim Paasikivi.
14: Det blev hårda avträdelser av territorier och ett starkt ryskt tryck eller sovjetryskt tryck, men att Finland fick behålla sin självständighet, det var ju unikt och det skapade ju också en situation där, enligt de uppgifter som finns där, ja, Stalin blev imponerad, men också stora delar av väst över det lilla, störska Finland som står emot.
3: Sota on ohi ja miehiä alkaa palata rintamalta. Simon perhe saa kirjeen. Se on Simolta. Hän kirjoittaa, että hän elää. Hän ei olekaan kuollut, kuten lehdet ovat uutisoineet. Hän on haavoittunut pahasti ja sairaalassa, mutta elossa.
2: Hänen henki oli ihan hiuskarvan varassa.
3: Simon herännyt sairaalassa yli viikon tajuttomuuden ja monien leikkausten jälkeen. Hän on vaikeasti loukkaantunut. Neuvostosotilaan kuula on tuhonnut puolet hänen leuastaan ja Simon on vaikea puhua. Simo Häyhästä kirjoja kirjoittanut Tapio Saarelainen.
2: Eli herätys on hyvin karu. Hän herää huonossa kunnossa, jää henkiin ja kuulee, että rauha on tullut.
3: Simo saa myös kuulla, että hänen kotitilansa kuuluu nyt Neuvostoliitolle. Uusi raja kulkee Rautjärven kunnan halki ja Simon kotitila Kiiskisillä jää rajan itäpuolelle. Metsät, joissa hän on suunnistanut ja metsästänyt, ja pellot, joita hän on viljellyt, luovutetaan Neuvostoliitolle.
21: He lähtevät jotenkin kävellen kautta hevospelillä ja ottavat lehmät mukaan. Eli siis sitten niin kuin käytännöllisesti katsoen jalkaisin.
3: Terhin äiti on mukana, kun perhe jättää sukutilansa. Saman kohtalon kokee 10% koko silloisesta Suomen väestöstä. Yli 400 000 suomalaista joutuu lähtemään kodeistaan menetetyiltä alueilta.
21: Kun äitini joskus sanoi sitten, että sodan jälkeen, niin hänestä oli surullista, että se suuri perhe sitten hajosi. Että vaikka heistä sitten osa jäi yhdessä elämään, mutta siitä lähti myöskin sitä porukkaa sitten omille teilleen.
3: Talvisodan jälkeen Simo yrittää palata maanviljelijän arkeen. Kun Suomi ja Neuvostoliitto vuotta myöhemmin taistelevat jatkosodassa, haluaa Simo palata rintamalle, mutta hänen vammansa estää sotaan lähdön. Simo ja hänen veljensä, Terhin isoisä, rakentavat talot lähelle toisiaan Ruokolahdelle, Rautjärven naapurikuntaan. Simon talo on pieni metsätila ja Simo jatkaa metsästystä, käy kalassa ja alkaa viljellä uusia peltojaan. Mutta elämä ei palaa täysin ennalleen. Simo ei koskaan nuku uudessa talossaan.
21: Hän ei halunnut. Hän halusi asua siinä sen vaarini perheen kanssa. Jotkut kertovat niin kuin sitä, että siihen liittyy myös se, että Simo ei halunnut olla siellä yksin niin kuin yötä, että koska hän pelkäsi, että joku tulee niin kuin sitten niin kuin eliminoimaan hänet. Eli että koska hän tappoi niin paljon sodassa neuvostoliittolaisia, niin kyllä hän pelkäsi, että se joskus kostetaan. Sille jos ihan semmoista lapsen mielikuvaa haetaan, niin Simo istuu pöydän toisessa päässä, ruokapöydän toisessa päässä. Ja minä istun toisessa päässä keittiöjakkaralla siellä korkealla ja sitten syödään ja siinä on syömässä sitten tietysti kaikki muutkin, että siinä on sitten vaari ja sitten mummo ja
3: Lapsena Terhi ei tiedä eikä edes mieti, miksi Simon toinen poski roikkuu. Simon hänen mielestään juuri Simon näköinen. Mutta ruokapöydässä Terhi huomaa, että Simon leuasta kuuluu outo ääni.
21: Kun hän syö, niin siitä kuuluu semmoinen jännä nakse.
3: Terhille Simo on osa arkea Vaarin perheen talossa. Päivisin Simo tekee töitä omalla tilallaan tai metsässä. Ja iltaisin hän palaa veljensä luo, missä hänellä on oma huone.
21: Vaarini kanssa, että he tykkäsivät seurata uutisia. Heillä oli sitten aina, että he yhdessä katsoivat televisiosta uutiset. Tai sitten kun lukivat lehtiä, niin keskustelivat niistä uutisista.
3: Vaikka Simo ei halua viettää öitään yksin, liikkuu hän mielellään yksin metsän hiljaisuudessa. Ja yleensä mukana kulkee joku hänen metsästyskoiristaan.
21: Serkkuni Tiina muistaa sitten taas sitä, että kuinka Simo on sitten hänen kanssaan niinku pitänyt tietokilpailuja tai he ovat heittäneet tikkaa tai Simo on halunnut opettaa Tiinaa ampumaan, mutta Tiina ei ollut sitten kovin kiinnostunut siitä ampumisesta, niin sitten ei niinku se mennyt siitä kovin pitkälle.
3: Simo kertoo myös mielellään nokkelia vitsejä, kaskuja. Terhi ei muista, että Simo olisi koskaan ollut vihainen, mutta on asioita, joista Simo ei puhu.
21: Ei todellakaan mitään, ei sodasta koskaan puhuta.
3: Terhi tietää, että Simo on ollut mukana sodassa, mutta ei sen enempää.
21: Ei siitä ollut mitään käsitystä, että mikä olisi Simon merkitys talvisodassa.
3: Naapurimaan Neuvostoliitto vaikuttaa Suomeen vielä pitkään sotien jälkeen. Terhi muistelee, ettei talvisotaa käsitelty kovin syvällisesti peruskoulun historian tunneilla, kun hän kävi koulua 70- ja 80-luvuilla. Mutta ajat muuttuvat. Neuvostoliitto hajoaa. Suomi muuttuu.
21: Tyttäreni tuli koulusta ja sanoi, että historian tunnilla mainittiin Simo Häyhä. Ja hän oli sitten todennut opettajalle, että hei, se on minun sukulaiseni.
3: Ja 2000-luvulla Simo Häyhä nousee suureen suosioon internetissä.
4: Who is responsible for the most deaths in World War II? You may think it's Hitler or Stalin, but if we are talking about direct deaths, then this Finnish sniper is definitely a top contender.
8: You think you know everything about Simo Häyhä, the legendary Finnish sniper?
6: Simo Häyhä, the White Death. The White Death's real name was Simo Häyhä.
3: YouTube, Instagram ja TikTok-videot Simosta keräävät vuosi vuoden jälkeen miljoonia katselukertoja. Monet tekevät nettiin omia videoita Simosta, keskustelevat hänen kivääristään ja taktiikoistaan ja nostavat Simon esiin suomalaisuuden ja sisun symbolina. Simosta tehdään piirustuksia, animaatioita, sketsejä, meemejä, dramaattisia lyhytvideoita. Julkaisut ja ylistykset jatkuvat ja jatkuvat.
22: Dünyanın en ölümcül

0: Ja, alltså vi behöver ju tydligen som vad ska vi säga, människoras, någon typ av hjältar. Vi vill ju gärna att det ska finnas de här väldigt duktiga människorna som ska se till att lösa våra problem om det värsta inträffar.
1: Simo Heia, den vita döden.
2: Han skulle bli... Thought I'd talk to you guys a little bit about the White Death. Simo Heia.
3: Netissä Simo Häyhä esitellään usein nimellä
4: The White Death.
3: Viitta döden, White Death, valkoinen kuolema. Mutta vaikuttaa siltä, että tämä myyttinen lempinimi syntyi vasta talvisodan jälkeen. Näin sanovat sekä Tapio Saarelainen, sotatieteiden tohtori ja kirjailija, joka on haastatellut Simoa useita kertoja, että Kari Partanen Kollaa ja Simo Häyhä -museosta. Heidän mukaansa valkoinen kuolema oli nimitys, jota venäläiset sotilaat mahdollisesti käyttivät talvisodassa, mutta sillä ei viitattu tiettyyn henkilöön. Nimitys viittasi pikemminkin kaikkeen siihen, mikä teki talvisodasta niin brutaalin. Jäätävä kylmyys, luminen talvi ja suomalaiset sotilaat ylipäätään, kun he liikkuivat metsissä äänettömästi ja lähes näkymättöminä valkoisissa lumiasuissaan. Netissä nimitys on kuitenkin jäänyt elämään juuri Simo Häyhän lempinimenä.
5: The deadliest sniper in history. So is this guy named Simo Heia.
3: Ja paljon huomiota herättää myös se, kuinka monta neuvostosotilasta Simo ampui. Hän kirjoittaa itse sodan jälkeen tekemissään muistiinpanoissa ampuneensa noin 500 miestä. Se on hänen omien sanojensa mukaan hänen syntilistansa. Joakim Paasikivi ei ole yllättynyt, että luku herättää suurta huomiota.
0: Ja, nej, men det finns väl goda skäl till det, så att säga. Det finns två sätt att se det. Det ena är att ja, men det var väl bra att han sköt så många ryssar som han gjorde, därför att det underlättade för hans förbands uppgift. Det är en naturlig följd. Det går inte att tänka bort att krig handlar om att döda människor i stor skala. Och då är det alltid bättre faktiskt att den egna sidan dödar fler, därför att då har man en större möjlighet att vinna. Den andra aspekten är att vi mäter det som går att mäta. Vi vet ju inte vem som var näst bäst.
6: No, siinä on vähän semmoisia ristiriitaisia fiiliksiä.
3: Terhi on seurannut isosetänsä Simon keräämään huomiota kaksijakoisin tuntein.
6: Jos niin kuin puhutaan siitä tappamisen ihannoinnista, niin se ei tunnu hyvältä, koska siitä niin kuin Simon elämässä ei ole ollut kyse. Simo ei ole ollut sellainen ihminen, joka olisi niin kuin halunnut tappaa, vaan hän on ollut semmoisessa elämäntilanteessa, että hän on joutunut sotaan ja hän on puolustanut kotiaan ja isänmaataan. Mutta sitten taas niin kuin ajattelen sitä, että jos niin kuin jollekin, joka Simon tarinan niin kuin kuulee ja siihen tutustuu, että jos hän saa siitä itselleen semmoista niin kuin rohkaisua, että kun hän omassa elämässään tekee jotain asiaa, niin se voi olla semmoinen merkittävä ja hyvä asia isommalle joukolle kuin hänelle itselleen.
3: Terhi muistelee, mitä Simo sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa vuonna 2001, juuri ennen 96-vuotissyntymäpäiväänsä.
6: Hän teki sen, mitä käskettiin, niin hyvin kuin hän osasi.
3: Simo Häyhä kuoli vuonna 2002 vanhuuteen. Kun perhe avasi hänen testamenttinsa, paljastui jotain.
6: Simohan loppuun asti halusi ja toivoi, että he saisivat sen kotitilansa takaisin, joka jäi sinne Neuvostoliiton puolelle. No, se selviää sille, että siellä testamentissa on sellainen niin kuin Simon toive, että kun hänellä oli se metsätila, niin se, että sitä ei koskaan myytäisi, vaan että jos joskus koittaa sellainen aika, että se kotitila on mahdollista saada takaisin, niin sillä metsätilalla ikään kuin lunastettaisiin se kotitila takaisin. Musta se on jotenkin hienoa, että hän on sitä toivonut. Hän ei ole missään vaiheessa sit myöskään niin kuin lopullisesti menettänyt sitä toivoaan siitä, että se voitaisiin saada. Et vaikkei se niin kuin nyt hänen elinaikana niin kuin toteudu, niin hän edelleen toivoo, että se joskus tapahtuisi.

0: kyllä pinnat kukkoo.
1: Niin.
2: Ei siellä kyllä kukaan pinnannut, eli vältellyt velvollisuuksiaan, sanoo Simo Häyhä itse maaliskuussa 1984. Rautjärveläisten sotahistoria kerännyt ja tallentanut Olli Häyhä, joka nimestään huolimatta ei ole sukua Simolle, haastattelee silloin Simoa talvisodasta. Harvinaisella äänitteellä Simo muistelee, miten ankara talvi kääntyi suomalaisten voimaksi. Sodan alussa neuvostosotilailla oli vielä kesäkamppeet, mutta tammikuun puolella Simo alkoi nähdä myös venäläisillä lumipukuja.
1: No niin,
0: se olisi tullut ihan niin kuin virusussi joka paikassa.
1: Ja.
2: Eihän me kesällä olisi pärjätty niille, sanoo Simo Häyhä.
0: Minä muistelin, että minun oli niin hyvä tuuri, että minä kai taisin saada siinä jotakin viisi näitä venäläisiä tarkkaan.
2: Vaikuttaa, ettei Simolla ole vaikeuksia muistella taisteluiden teknisiä yksityiskohtia. Hän kertoo, että kiikaritähtäimellä ampuneet neuvostotarkkaampujat joutuivat aina nostamaan päätään korkeammalle kuin hän, ja se oli Simolle eduksi. Hän ampui ilman kiikaritähtäintä ja pystyi siksi pysymään matalana.
0: Niin. Me ei ole vielä ihan tarkkuja. Me vei aina vähän vasemmalle.
2: Ja neuvostoliittolaisten kiikaritähtäimet veivät sitä paitsi vähän vasemmalle, arvelee Simo Häyhä. Sitten haastattelija kysyy Simolta tunteista.
3: Mille se nyt tuntui siellä? Se patero saa aamuhämäristä asti kytätä. Eikö se hirvittänyt?
0: No tuota ei sitä oikein paljon osaan pelätä.
3: Niin.
0: Sitähän se ihan aikaa luotti itsekin niin paljon, että jos ei yhdelle jää kyllä naapuri silloin jää.
3: Niin ja se tietysti.
0: Onhan ne tietysti vähän karnakkaa mennä kyttämään.
3: Niin. Hmm.
2: Olihan se vähän karmakkaa, eli vähän kamalaa, sanoo Simo murteellaan. Sen enempää Simo ei puhu tunteistaan sodassa. Haastattelija Olli kysyy vielä, miltä lehtijutut ja julkisuus ovat tuntuneet, ja sanoo itsekin jo lapsena kuulensa Simon merkityksestä talvisodassa.
0: No heipä, sitä kehtaa ajatella niitä, mitä nyt.
2: Ei sitä kehtaa ajatella, sanoo Simo. Olet kuunnellut Sveriges Radio Finskan dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja. Ohjelman teki minä, Hanna Silman. Sveriges Radio Finskan vastaava tuottaja Lotta Hoppu ja käsikirjoituksen editointi Tiina Laitila-Selvemark. Loppumiksaus Johannes Oskarsson. Simo Häyhän haastattelun vuonna 1984 teki Olli Häyhä. Hän oli myöhemmin mukana perustamassa Kollaan sotahistoriasta kertovaa museota. Arkistoklipit on peräisin Sveriges Radiolta ja Yleltä. Ja Simo Häyhän siskon haastattelu oli Vesa Saarisen dokumentista Tarkkaampuja Simo Häyhä. Ääniklippejä ohjelmassa muun muassa Aniston Demina, Weird History ja Sabaton Historyn YouTube-kanavilta ja Soho Broadin TikTokista. Koko lista ääniklipeistä löytyy verkkosivuiltamme. Lainaukset ohjelmaan luki Onni Halme, Edith Lindblad, Chris Buswell, Marko Säävälä, Maiju Ristkari ja Lotta Hoppu. Ohjelma tehtiin syksyllä 2025. Kaikki jaksomme löydät Sveriges Radio-sovelluksesta etsi sanoilla Finska dokumentti.

aikojen ostaa yksi meistä. Onko juoksevissa puroissa tosiaankin niin paljon kimaltavaa kultaa, että sillä voisi ostaa polttavan tulen oikeudet merten sekä taivaan?

toivon hetki menetettäväksi on liian kallis, siksi taistelu julistettiin. Taistelun päätyttyä nautitaan viimeisellä ehtoollisella se, mitä sinne tuotiin. Kuka kiipesi huipulle korkeimman tornin, kuka rohkeudestaan muistetaan. Kuka peloissaan pienuutensa kuihtui, kuka syntynyt ei tällä puolen ollenkaan.